0: is op myne.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: loving me.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: Loving me.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart

sequartes, jou wange word so rooi as jy my laat probeer verstaan. Vir jou is dit belangrik dat ek jou hart reg sal hoor as ek met jou op wil maak.

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
1: Ek onthou nog daardie maande van Biltongkou en Groenlande. Het jy gereen waar jou beeste wei van somerliefde of soetdruksvei. Ek onthou nog jou glimlach, jou nimmer sorge en skaterlag. So ek skryf nou hierdie briefie aan jou, maar ek lees homself van

jou nie. So dis beter as ek net vertel. So dis beter as ek net vertel. Ek hoor sy toe 'n deksel gekry.

aan. So dis beter as ek net vertel. Sy is die wereld waar my woorde in die warrel van die wind. Dieselfde wind van Koos se kinders of selfs 'n warrel minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde tot die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantikus. Sy verbeter die eetlus van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Amazon.

0: beter as ek net vertel. So ek gaan jou maar vertel. So is beter as ek net vertel.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
1: Jy's my eerste koue bier na lang dag by die werk.

0: Jy is ingeskakel by SFM, so pas geluister na Third Day met Carry Me Home. Goeiemôre van my Johan Lerm. Korintiërs 5 vers 7, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Weet jy, die grootste voordeel vir ons as kinders van die Here is, dat ons met geloofsoë na alles om ons kyk. Ons leef daarom in geloof en nie deur dit wat ons sien nie. Dit beteken om meer die Here se woord te vertrou as wat ons omstandighede ons wil wys maak, dat ons nie ontwrig word deur alles wat ons sien of hoor of beleef nie. Daar kom in ons almal se lewens tye wat ons bang is, maar ek en jy hoef nie vrees te aanvaar nie. Ons hoef nie daarmee te identifiseer nie. Die Here het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van mag, liefde en 'n oop gemoed, beloof Romeine 8 vers 15. Vader, baie dankie dat ons nie hoef bang te wees nie. Dankie dat ons U te enige tyd kan aanroep, veral as ons bang is. In Jesus naam. Amen.
1: 90.1 SFM.

0: Ons hartelike goeiemôre. Ja, ons donderdag, die 27ste Augustus, so kruip hierdie maand na sy einde toe. Alexander Smith het gesê, Christmas is the day that holds all time together. dit kom nou vinnig nader. Lucius Annius Seneca het gesê, the greatest remedy for anger is delay. En dan Robert Browning, take away love and our earth is a tomb. So, dit is dan 'n paar goedjies om oor te dink, soos jy lekker wakker word en aan die gang kom. Kom ons vat die dag vas. Volgende is dit dan Jean Boutser se beweeg. Goeiemôre.
1: SFM

laaste koppies koffie, die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land, hoor, dit breek my hart.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 12 die minimum, 23 die maximum. Ja, paar wolkies in die lucht. Uitsoring in de rustomgeving, 11 die minimum, 29 die maximum vir die donderdag. En is bewolkte weer. Maar kijk ons, Riversdal in Stilbaai, 9,29. En Ladysmith, 9,29. En Mosselbaai is 13,23. En dan in Plettenbergbaai en Nysna, 13,24 ook bewolk. So, bietjie van 'n bedrukte dag met die humiditeit wat baie hoog is vandag. So, het gaan speeterig wees. En hier is enig iets anders. Volgende is het Not Enough.
0: 104.1 SM.

Landbou sake, ons begin by landbou.com vir oggend daar die hoofopskrifte skraag dosisse teen BKS van September in Noordwes toegedien. Die departement van landbou en landelike ontwikkeling in Noordwes maak gereed om in September met opvolg inentings teen plek en klauseer te begin. En selfs in landbou.com is daar 'n berig oor Dolly Parton wat oorlede is. En dan kunsmatige intelligensie revolusie, boere moet op die bus klim. Dis van die hoofopskrifte daar. Ons kyk dan by Marula Media onder landbou, daar sit Premier Foods genader om voor komitee te verskyn. Die DA aan die Weskaap het reeds gesprekke met verskeie departemente en belanghebbendes aangenoop in 'n poging om alternatiewe te identifiseer vir produsente wat nie die komende seisoen vrugte aan die inmaakfabriek op Tulbag kan verskaf nie. So Premier Foods druk deur, hulle sê hulle gaan die ding toemaak, hoor. Hulle gaan toemaak. Dit is wat hulle goed is mee. Hulle maak toe. So besigheid wat daarvan hou om ander goed toe te maak. Mense se werk te vat. Dan kyk ons in Netwerk 24 daar onder landbou daar. En is Japanse boere slaan deur die nag hand aan die ploeg weens die hitte. Nou ons het al oor die storie het ek al die hoofopskrifte gelees. Dit gaan basies maar oor die boere daar wat die dae vir hulle is nou so warm daar in Japan dat hulle eerder in die aand dan nou goeders doen soos hulle blomme, asperges en eierprodusente wat hulle werk dan eerder in die aand doen. Dit is dan die hoofopskrifte in die landbouwêreld. SFM. Ons

0: Goed, ons begin met die Burger. Daar hoofopskrif gaan oor Nesfas, die studentelenings-skema. SOE ondersoek ongeruimthede van miljarde rande. Die peperduur huurkontrak vir die sukkel Nesfas se hoofkantoor in Kaapstad, wat die belastingbetaler 30 miljoen per jaar kos, is ernstig onreëlmatig, het die spesiale ondersoekeenheid gevind. Ek moet vir jou sê, enige besigheid, veral staatsbesigheid, wat sy kantore binne in Kaapstad se kern het, maak vir my totaal en al nie sin nie. In 'n stad soos Johannesburg of Pretoria maak dit sin, want die stad lê rondom die kern, is half amper soos 'n sirkel met die middel dan, so almal kan daar uitkom, maar in Kaapstad is dit reg teen die see. So dit al vir wie dit naby is, is die mense wat daar reg in die middel bly. Al die ander mense moet inry soontoe. Maak nie sin nie. Vier Suid-Afrikaners onder vermiste toeriste, dodetal styg tot 160. Dis in Nepal wat dit dan op die oomblik is. En dan N2 grypaanval. Tieners maak of hulle bedel, toe ontplof vensters soos 'n bom. Dis iemand wat daar praat. Joga N2. Dit maak dit moeilik. Dan in die beeld. Skatryk sakeman kry dringende hofbevel teen polisie oor 800 miljoen rand bedrogsaak. Skatryk sakeman van Gauteng nader na die Hooggeregshof in Pretoria oor 'n dringende interdik aansoek teen die polisie. Dit klink 'n interessante storie daai. Voormalige Johannesburg Universiteit van Johannesburg hoë moet 18 miljoen rand opdok weens bedrog met behuising. En dan eiers van bedreigde papegaai broei uit nadat dit op Oor Tambo onderskep word. So op iemand kyk mooi na daai papegaaie. En dan Volksblad, Vrystaat Landbou is bekommerd oor toename in plaasmisdaad. En familie van Bloemfontein man wat in ongeluk sterf, wag jaar later nog steeds op antwoorde oor wat gebeur het. En menslike oorskot in Asdrom by die Universiteit van die Vrystaat kampus gevind. Joch, dit is dan die hoofopskrifte in die koerante vanoggend. Volgende: vuur in my vlam.
1: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons begin in die Mosselbaai area, inkomend vanaf Dannebaai, lyk dit op die oomblik nog vry vloei, en die N2 self is bietjie besig daar verby Mosselbaai, verby Gwanqaba, as jy daar met die bult afkom. Dan is dit alreeds bietjie besig daar weer afklim by Langeberg, van die N2 af na die R102 toe. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed, beweeg deur na George se kant toe, by die lughawe is dit nog vry vloeiend, as jy inkom vanaf Wildernis se kant af, besig uit Wildernis uit en op teen die bult, en dan op en hy is nou wegs besig na die treinbrug, is nog vry vloeiend vir by die golfbaan, en oor jou Tanikwa pas is dit vry vloeiende verkeer.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. En feesgeld.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan nou, Bill?
2: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.
6: Verstaan jy wat jou aan my doen?

0: Corona Jokers, saam met Karin van Jaarsveld, ek verstaan, en ons kyk na bekendes, wat vir jaar, Aaron Paul, hy word 47 jaar oud, gespeel in Breaking Bad, waar Jesse Pinkman was. Prior to his acting career, he appeared in an episode of The Price is Right in 2000. He made his film debut as Floyd in the 2000 movie, Whatever It Takes. Dis Aaron Paul. Dan kyk ons bykie verder deur, wat ander bekendes vir jaar vandag. Kyk so vinnig wat sy gesigies lyk vir my bekend hier op hierdie lys. Dit is ook dan die verjaarsdag van Patrick J. Adams. Hy word 45 jaar oud. Nou Patrick het gespeel in Suits, waar hy die jonger ouetjie gespeel het, Mike Ross. Dit is dan sy verjaarsdag. He played comedic roles in the films Extreme Movie and Old School. En as ons dan nog 'n bietjie verder kyk, as dit jou verjaarsdag vandag is. Och, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. Laaste een wat ons gaan praat is Peter Mensa. Hy is van Ghana af en hy word 67 jaar oud. Hy het in Spartacus het hy gespeel Onyema Unomaus Stars in Spartacus. Joch, as hy moet ek laam daai. Hy was ook nou in die opvolg van Gladiator, het hy ook in gespeel, en hy used to work as an engineer for the British Gas Company, en dit is dan ons bekendes.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM

0: tydig opgetree het nie. Die DA het gesê dat hoewel hulle nie met Didisa se benadering tot die saak saamstem nie, hulle nie glo dat haar verwydering geregverdig is nie. Die mosie is met 282 stemme teenoor 101 verwerp. Die omstrede sakeman, Kusumusi Katmatlala, het bevestig dat hy KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, inligting oor Steve Motsumi en Shadrack Sibiya tydens hulle geheime vergadering by die Pools gegee het. Mkhwanazi het voor die Madlanga kommissie getuig. Mkhwanazi het voorheen aan die ad hoc komitee gesê dat Mkhwanazi inligting verskaf het oor Motsumi se adres, Sibiya se aktiwiteite, eiendomme en ander beweerde finansiële sake. Mkhwanazi het bevestig dat hy met Mkhwanazi oor Motsumi gepraat het, maar het geweier om verdere besonderhede te verskaf en gesê die saak sal in die hof betwis word.
1: Like I said before, advocate, that this is something that we are going to contest in court, so I'd rather not comment on this thing.
2: Okay, can I ask you this? Did you speak to General Mkhwanazi about Mr. Steve Motsumi? Just yes or no?
1: I was asked the question, yes.
0: Die Gauteng se LR vir onderwys, Lebo Gangmahele, sê 17 skole in die provinsie is tot dusver deursoek tydens operasies in samenwerking met die polisie. Die operasies is daarop gemik om dwelms, wapens en ander verbode middels uit skole te verwyder. Die jongste deursoekings is gister by 5 skole uitgevoer, maar Mahele sê een van die leerders wat met dagge gevind is, het glo gesê dat dit plaaslike dwelmhandelaar hom gewerf het om dit te verkoop. Hy voeg by die operasie sal voortgaan om veiligheid en dissipline in skole te versterk.
3: This work forms part of our It Takes a Village to Raise a Child program, recognizing that keeping our schools safe requires parents, communities, educators, learners, law enforcement and government to work together. We thank SAPS, Gauteng Provincial Traffic Police, Gauteng Crime Prevention Wardens, Brinet Group, CAP Security and all law enforcement partners for their continued support in keeping our schools safe.
0: Hier, Suid-Afrikaners is onder diegene wat vermis word na die kitsvloede wat die Nepal-Tibet grens hierdie week getref het. Honderde mense word steeds vermis nadat modder en rotse in 'n rivier op die Himalaya grens met Nepal en China se Tibet ineengestort het. Die ineenstortings het oorstromings veroorsaak wat deur bergdorpe en valleie gespoel het. Die polisie sê 162 mense is dood, meer as 400 word vermis. Maar kyk het, die Protea skolwer, Dewald Brewis, sê hy voel ten volle ondersteuning deur africhter Shukri Conrad en is nie van plan om sy natuurlike aanvallende stijl te verander in sy streven na groter bestendigheid nie. Die 23-jarige, wat reeds 30 T20 internationale wedstryde achter die blad het, lei 'n jong Suid-Afrikaanse span wat Namibië besoek vir die T20 internationale driehoek reeks teen Namibië en Zimbabwe, gevolg deur 'n eendag wedstryd reeks van 3 wedstryde teen die gasheerspanne. Brewis, by die Proteas se hoogste T20 internationale telling van 'n onoorwonde 125 agter sy naam het, glo dat bestendigheid met ervaring sal kom en meen dit is noodsaaklik om getrou te bly aan sy spel, op sy vermoëns te vertrou en sy cricket te geniet. Geldsake. Goud verhandel teen $4,632, 13 cent per fyn ons. Brent 3 olie kos $86.54 per vat. Die rand verhandel teen R15.94. Die Amerikaanse dollar R18.58 teenoor die euro en R21.67 teen die pond. En dit is die einde van die

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DSA oorleef mosie van wantroue stemming. Matlala bevestig dat hy intelligensie met Mekwanazi gedeel het. En die SOE ontdek korrupsie van miljoene rande in hoër onderwys.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die spreker van die nasionale vergadering, Totoka Didisa, het 'n mosie van wantroue oorleef wat deur die EFF ingestel is. Die mosie hou verband met Didisa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se hofaansoek teen te staan om parlement se afsettingsproses teen hom te staak nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat Didisa nie onpartijdig

0: SFM weer.
1: Toets in wildernis, 12 die minimum, 23 die maximum. Ja, een paar wolkjes in die lucht. Uitsoering in de rustomgeving, 11 die minimum, 29 die maximum vir die donderdag. En is bewolkte weer. Maar kijk ons Riversdal in Stilbaai, 9,29. En Ladysmith, 9,29. En Mosselbaai is 13,23. En dan in Plettenbergbaai en Nysna, 13,24 ook bewolk. So, bietjie van 'n bedrukte dag met die humiditeit wat baie hoog is vandag. So, het gaan speterig wees. En hier is enig iets anders toe.

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Hier sit hier binne, ek voel het in my bloed.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: 90.1 104.1 SFM.

Dan te kyk wat se internasionale dag vir ons op die 27ste, dis internasionale burgerdag vandag. Heerlik. So hoe ook jy van hom hou, moet jy nou byvoorbeeld, moet jy bygoed hê, moet jy chippies en so aan hê, anders is dit die burger nie burger nie, of kan jy die burger net so eet? Dan is jy een van die wat miskien, jy weet, jy sal die onderste deel met die patty, dan sal die boonste deel van die burger bun op die kant sit of iets, of wat gooi jy by jou burger, jy weet, wat moet jy alles boel by hê om het lekker te maak? Maar dis internationale burgerdag vandag, geniet om. Dis ook dan internationale tug of war day, ja, touwtrekdag vandag. So as dit jou ding is, geniet om, trek om. Dis ook dan internationale loterijdag vandag. Speel jy nog jy lottery? Ek weet nie, dis die ding wat ek het om so 1 of 2 keer gedoen, vooral in die beginjare toe het begin uitkom het, maar dit is vir my al die tyd om gaan na die winkel toe die ding te gaan doen. Ek weet, deesdae mense het sommer aftrekkings van hulle rekeninge af, jy weet, dan speel hom so, maar I don't know, is net nie vir my. Net nie vir my nie. Dan is dit ook International Just Because Day. Sometimes taking a holiday and celebrating happiness for a specific reason isn't necessary. Just do it because you can. It's Just Because Day. Daar is hy. So is daar ietsiekie wat jy graag wil doen, doe dit. Dit net, sommer net. En dis die internationale dag, geniet een van die. SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Mamelodi Sundowns het die opvallende uitslag van die Betway Premier Liga se middelweek wedstryde behaal deur AmaZulu met 5-2 op Loftus-Versveld te klop en is nou gelyk met Orlando Pirates op 10 punte bo aan die punteleer. Orlando Pirates het al onoorwonne begin behou met 'n oorwinning van 2-0 oor Sekhukhune United, terwyl Kaizer Chiefs met 2-2 gelyk op teen Richards Bay gespeel het. Golden Arrows het al eerste oorwinning behaal deur Stellenbosch met 1-0 te klop. Polokwane City en Milford FC het doelloos gelyk op gespeel, terwyl Durban City vir Kruger United met 2-0 geklop het. Siwelele FC het 1-1 gelyk op teen Chippa United gespeel en TS Galaxy het al eerste oorwinning verseker met 3-2 teen Marumo Gallants. Die volgende ronde vind van 1 tot 6 September plaas, met Chiefs wat teen Siwelele te staan kom en Golden Arrows wat teen Sundowns speel in 'n herontmoeting van 0-MTN uit Halfeinstryd. Die Proteas skolwer Dewald Brewis sê hy voel ten volle ondersteun deur africhter Shukri Konrad en is nie van plan om sy natuurlike aanvallende styl te verander in sy strewe na groter bestendigheid nie. Die 23-jarige lei 'n jong Suid-Afrikaanse span wat Namibië besoek vir 'n T20 internasionale driehoekreeks teen Namibië en Zimbabwe, gevolg deur 'n eendag wedstrydreeks van 3 wedstryde teen die gasheerspan.
2: For me, it's just to be out there and play the way I obviously always play. And I think all of the younger players and whoever is newer in the environment, they all bring a very unique and different skill set. Everyone is talented and they're just going to come out there and they must just be themselves. And I think our team looks great. We are young players, but very exciting and everyone brings a lot to the table.
1: En die Cheetahs het die Stormers se versoek om Faf de Klerk na die Curriebeker reeks vir die Verenigde Rugby Kampioenskap te leen van die hand gewys met africhter Frans Steyn wat sê die bokskrimskakel bly in die Vrystaat. Steyn sê de Klerk is belangrik vir die span en hul borge en bring 'n besondere intensiteit na die oefeninge terwyl hy reeds in 3 van sy 5 wedstryde as speler van die wedstryd aangewys is. Die Cheetahs sal Saterdag teen die Pumas speel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SA.

Ek was net al so gefokus op Dolly Parton, wat oorlede is, en toe daar ook nuus gekom van uit Hollywoodse kant uit, van die Engelse acteur Tim Curry, wat ook oorlede is. Hy het Dr. Frankenfurter in die 1975 kultusfliek The Rocky Horror Picture Show het hy gespeel. So hy is op die ouderdom van 80 jaar oorlede, en Curry het talle rolprente verskyn, dikwels as 'n oordrewe skurk. Hy is 3 keer vir 'n Tony Prys benoem en vir rolle op Broadway en talle animasiefilms waar hy stemme gedoen het. Van die ander films waar hy was is Charlie's Angels in 2000, Muppet Treasure Island, The Shadow, The Three Musketeers, wat hy ook in was, Home Alone 2, ook dan Legend en in Annie, wat hy ook was. Curry het van sy beste werk op die verhoog gedoen. Hy is in 1981 benoem vir 'n Tony, in Broadway se hoogste eerbewys vir sy rol as Mozart in Amadeus. Dit is dan ook Tim Curry, wat gister toe oorlede is op die ouderdom van 80.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons maak dit lekker.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, skat, ons gaan aan op die baie, begin in Mosselbaai, inkomend van Dannebaai, is dit Dannebaai is die aansluiting wat besig is, daar die Heiderrand, Heiderrand is die aansluiting wat ook swaar verkeer draai. As jy inkom van af Hartenbos se kant af, besig waar jy by Hartenbos uitdraai, besig deur Voorbaai en Dias. Klein brak lyk vry vloeiend, groot brak besig voor die dekke verby en dan by die lughawe is dit besig voor die lughawe self, by die groot sirkel as jy inkom van 'n wildernis na George toe, besig na Map of Africa deur die esse op tot daar by Victoria Bay en dan sit op Nysna weg besig van Matiba af reg deur in dorp toe. As jy deurkom by die golfbaan, dit begin besig raak daar, maar is baie besig bo by Yorkstraat as jy by die groot sirkel kom daar van die N12 se kant af. Oor die Telekwa pas is dit vry vloeiende verkeer.
0: 104.1 SFM.

0: Goeiemôre. Die JSE indeks van alle aandele het gistermiddag feitelik onveranderd gesluit op 116813. Die Nareitsindeks was 0,4% hoër, finansiële indeks 0,1% laer en hulpbronne het 0,3% swakker gesluit. In Amerika, Dow Jones was 0,2% swakker, die S&P 500 feitelik onveranderd en die Nasdaq 0,1% laer. Europese markte, die FTSE 100 het 0,1% swakker gesluit, die Duitse DAX 0,2% positief en CAC 40 0,3% hoër. Die oosterse markte tans, die Nikkei 0,1% positief, die Shanghai 0,6% hoër en Hang Seng 0,5% negatief. Kommoditeite, goud verhandel tans teen $4,620 per fyn ons, 'n vaatjie Brent olie is $88, platinum is $1,858 per fyn ons en palladium $1,332 per fyn ons. Die wisselkoerse, Amerikaanse dollar is tans R15,96, 'n Britse pond R21,68, 'n euro R18,60 en die Australiese dollar R11,46. Dit is die markverslag van my, Norma Simons, en ek is van Kreer Internasionaal.
1: Hierdie markverslag word geborg deur Kreer Internasionaal.
2: Is jou beleggings- en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kreer Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kreer Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kreer Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: In Mossel Bay, by en albei aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streekstasie is FM.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.
1: Tussen jou en my, daar op 'n berg.
0: SFM, ons kikker jou dag op.
1: Daar op 'n berg.
0: SFM nuus hooftrekke.
2: Didisa oorleef mosie van wantroue stemming. Matlala bevestig dat hy intelligensie met Mkhwanazi gedeel het. En die SOE ontdek korrupsie van miljoene rande in hoër onderwys.
0: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die spreker van die nasionale vergadering, Tatoka Didisa, het 'n mosie van wantroue oorleef wat deur die EFF ingestel is. Die mosie hou verband met Didisa se besluit om nie president Cyril Ramaphosa se hofaansoek teen te staan en parlement se afsettingsproses teen hom te staak nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat Didisa nie onpartydig opgetree het nie. Die DA het gesê dat hoewel hulle nie met Didisa se benadering tot die saak saamstem nie, hulle nie glo dat haar verwydering geregverdig is nie. Die mosie is met 282 stemme teenoor 101 verwerp. Die omstrede sakeman, Mosimosi Katmatlala, het bevestig dat hy KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, inligting oor Steve Motsumi en Shadrack Sabea tydens hulle geheime vergadering by die Pulse gegee het. Matlala het voor die Matlanga-kommissie getuig.

0: Benazi het voorheen aan die Atol Komitee gesê dat Matlala inligting verskaf het oor Ntsumi se adres, Sibiya se aktiwiteite, eiendomme en ander beweerde finansiële sake. Matlala het bevestig dat hy met Benazi oor Ntsumi gepraat het, maar het geweier om verdere besonderhede te verskaf en gesê die saak sal in die hof betwis word.
1: Like I said before, advocate, that this is something that we are going to contest in court, so I'd rather not comment on this thing.
2: Okay, can I ask you this? Did you speak to General Mkhwanazi about Mr. Steve Ntsumi? Just yes or no?
1: I was asked the question, yes.
0: Die Gauteng se LR vir onderwys, Lebo Gangmahele, sê 17 skole in die provinsie is tot dusver deursoek tydens operasies in samewerking met die polisie. Die operasies is daarop gemik om dwelms, wapens en ander verbode middels uit skole te verwyder. Die jongste deursoekings is gister by 5 skole uitgevoer, maar Mahele sê een van die leerders wat met dagge gevind is, het glo gesê dat dit plaaslike dwelmhandelaar hom gewerf het om dit te verkoop. Hy voeg by die operasie sal voortgaan om veiligheid en dissipline in skole te versterk.
3: This work forms part of our It Takes a Village to Raise a Child program, recognizing that keeping our schools safe requires parents, communities, educators, learners, law enforcement and government to work together. We thank SAPS, Gauteng Provincial Traffic Police, Gauteng Crime Prevention Wardens, Brinet Group, CAP Security and all law enforcement partners for their continued support in keeping our schools safe.
0: Hier, Suid-Afrikaners is onder diegene wat vermis word na die kitsvloede wat die Nepal-Tibet grens hierdie week getref het. Honderde mense word steeds vermis nadat modder en rotse in 'n rivier op die Himalaya grens met Nepal en China se Tibet ineengestort het. Die ineenstortings het oorstromings veroorsaak wat deur bergdorpe en valleie gespoel het. Die polisie sê 162 mense is dood, meer as 400 word vermis. Maar kyk het, die Protea skolwer, Dewald Brewis, sê hy voel ten volle ondersteuning deur africhter Shukri Conrad en is nie van plan om sy natuurlike aanvallende stijl te verander in sy streven na groter bestendigheid nie. Die 23-jarige, wat reeds 30 T20 internationale wedstryde achter die blad het, lei 'n jong Suid-Afrikaanse span wat Namibië besoek vir die T20 internationale driehoek reeks teen Namibië en Zimbabwe, gevolg deur 'n eendag wedstryd reeks van 3 wedstryde teen die gasheerspanne. Brewis, by die Proteas se hoogste T20 internationale telling van 'n onoorwonde 125 agter sy naam het, glo dat bestendigheid met ervaring sal kom en meen dit is noodsaaklik om getrou te bly aan sy spel, op sy vermoëns te vertrou en sy cricket te geniet. Geldsake. Goud verhandel teen $4,632, 13 cent per fyn ons. Brent 3 olie kos $86, 54 cent per vat. Die rand verhandel teen R15,94, die Amerikaanse dollar R18,58 teenoor die euro en R21,67 teen die pond. En dit is die einde van die bulletin.
4: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: Suid-Afrika.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.
2: SFM weer.
3: Trots in wildernis, 12 die minimum, 23 die maximum. Ja, nou, 'n paar wolkies in die lug. Uitsoringende rustomgewing, 11 die minimum, 29 die maximum vir die donderdag en is bewolkte weer. Maar kyk ons Riversdale in Stilbaai, 9:29. En Ladysmith, 9:29. En Mossel Bay is 13:23 en dan in Plettenberg Bay en Nysna 13:24 ook bewolk. So 'n bietjie van 'n bedrukte dag met die humiditeit wat baie hoog is vandag, so dit gaan 'n speeterig wees wanneer as enigiets anders te.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. Jou nommer 1 stasie.
1: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.

0: 90.1 SFM.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Mamelodi Sundowns het die opvallende uitslag van die Betway Premier Liga se middelweek wedstryde behaal deur AmaZulu met 5-2 op Loftus Versveld te klop en is nou gelyk met Orlando Pirates op 10 punte bo aan die punteleer. Orlando Pirates het al onoorwonne begin behou met 'n oorwinning van 2-0 oor Sekhukhune United, terwyl Kaizer Chiefs met 2-1 gelyk op teen Richards Bay gespeel het. Golden Arrows het al eerste oorwinning behaal deur Stellenbosch met 1-0 te klop. Polokwane City en Milford FC het doelloos gelyk opgespeel, terwyl Durban City vir Kruger United met 2-0 geklop het. Siwelele FC het 1-1 gelyk op teen Chippa United gespeel en TS Galaxy het al eerste oorwinning verseker met 3-2 teen Marumo Gallants. Die volgende ronde vind van 1 tot 6 September plaas, met Chiefs wat teen Siwelele te staan kom en Golden Arrows wat teen Sundowns speel in 'n herontmoeting van 0-MTN uit Halfeind Strijd. Die Protea skolwer Dewald Brewis sê hy voel ten volle ondersteun deur africhter Shukri Konrad en is nie van plan om sy natuurlike aanvallende styl te verander in sy strewe na groter bestendigheid nie. Die 23-jarige lei 'n jong Suid-Afrikaanse span wat Namibië besoek vir 'n T20 internasionale driehoekreeks teen Namibië en Zimbabwe, gevolg deur 'n eendag wedstrydreeks van 3 wedstryde teen die gasheerspan.
2: For me, it's just to be out there and play the way I obviously always plan. I think all of the younger players and whoever is newer in the environment, they all bring a very unique and different skill set. Everyone is talented and they're just going to come out there and they must just be themselves. And I think our team looks great. We are young players, but very exciting and everyone brings a lot to the table.
1: En die Cheetahs het die Stormers se versoek om Faf de Klerk na die Karibeker reeks vir die Verenigde Rugby Kampioenskap te leen van die hand gewys met africhter Frans Steyn wat sê die bokskrimskakel bly in die Vrystaat. Steyn sê de Klerk is belangrik vir die span en hul borge en bring 'n besondere intensiteit na die oefeninge terwyl hy reeds in 3 van sy 5 wedstryde as speler van die wedstryd aangewys is. Die Cheetahs sal Saterdag teen die Pumas speel. En daarmee die einde van jou oggendsport.

0: Nou, twee mense wat in afsonderlike gevalle papegaai eiers van 'n beskermde spesie uit die land probeer smokkel het, is die afgelope 5 weke op Oor Tambo die nasionale lughawe in hegtenis geneem. 'n 50-jarige Thaise burger is verlede week aangekeer wat glo ongeveer 50 papegaai eiers in 'n tuisgemaakte broeikas sak gehad het. Sy hegtenisneming volg op 'n soortgelyke geval, toe 'n 23-jarige man ook van Thaise afkoms met 2 tuisgemaakte broeikas sakke vasgetrek is waarin daar 418 papegaai eiers vervoer is. So, wie is besig om al die papegaai dan te broei? In Suid-Afrika het hulle die eiers hier kom haal, wil ek weet. Sedertdien het verskeie van die eiers uitgebroei en die papegaai kuikens ontvang intensiewe veearts en natuurkundige behandeling en sorg om hulle kans op oorlewing te versterk. Nou, die suksesvolle onderskepping van die smokkelpogings toon die doeltreffendheid van die samewerkende benadering wat hierdie nasionale geïntegreerde strategie vir die bekamping van onwettige handel in natuurlewe bevorder word. Ek wil 'n staatsambtenaar wees wat daai sin aan mekaar gesit het. Die departement sê hy bly daartoe verbind om met nasionale en internasionale wetstoepassingsowerhede saam te werk. Ja, maar so gaan hulle nie goed hierso. Ja, ons diereryk hier stuk vir stuk uitvoer nie. Volgende is dit was jy van Michael Lind.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons!

0: stars.
1: Is internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Een persoon is dood, 10 beseer nadat 'n man Woensdag aand met sy motor by 'n groep mense in die noordweste van Frankryk ingeploeg het, net na 10 plaasgevind. 'N man, 26, wat in Rusland gebore is, is in hegtenis geneem. Ja, dan 12 mense is Woensdag in veldbrande in die noordooste van Algerië dood nadat die brande in 3 provinsies gewoed het. Altesaam 54 mense is vir brandwonde behandel, insluitende 6 wat ernstig beseer is. En dan 'n misdaadbende het 48 kinders tussen die ouderdom van 7 en 12 vrygelaat, wat 3 weke gelede in sentraal Nigerië ontvoer is. Hulle het dit natuurlik gedoen vir 'n losprys. So lyk my daar, hardloop hulle nou in die dorpies in, gryp mense en dan vra hulle nou 'n losprys daarvoor. Die Amerikaanse leer het Woensdag aangekondig dat hy altesaam 2.2 miljard aan verskaffers toegeken het om klein kernreaktors by 5 militêre basisse te bou en te bedryf. Ons hoop hierdie werk. Ek dink is 'n goeie idee, die kleiner reaktors natuurlik. En as dit 'n groote is, dan is dit net een plek wat beveilig moet word en wat moet seker maak reg werk. Jy weet, as jy nou 'n paar kleintjies het, dan is dit nou 'n klomp verskillende plekke waar goed kan verkeerd gaan. So dis maar die een nadeel daaraan, aan die ander kant is daar ook weer hele klomp voordele. Iets om oor te dink in Suid-Afrika, ons het self ook al gewerk aan 'n kleiner kernreaktors. Amper die pree met SOS volgende.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/sfmstreek.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 SFM.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 104.1 SFM.

0: weet nie, voeg Four Seasons compost by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: 104.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Adokomitee gaan voort met beraadslaging oor konsep verslag. Die diesel oorleef mosie van wantroue stemming en TLESA vra vir beter marktoestande vir boere.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 9:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die parlementse adokomitee wat politieke inmenging en korrupsie in die polisiediens ondersoek, sal vandag voortgaan met die oorweging van sy konsep verslag. Die komitee sal na verwagting vanmiddag om 1 uur virtueel vergader. Daar word verwag dat dit teen die middel van volgende maand sy werk sal afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering sal voorlê. Die komitee se beraadslaging oor sy konsepverslag volg op maande van openbare verhore. Een van die belangrikste kwessies is of die minister van polisie, Senzo Mkhunu, onafhankelijk opgetree het toe hy gelas het dat die taakspan vir politieke moorde ontbind moet word. Die spreker van die nasionale vergadering, Tokyo de Diza, het 'n mosie van wantrou oorleef wat deur die EFF ingestel is. Die mosie hou verband met de Diza se besluit om nie president Ramaphosa se hofaansoek teen te staan om die parlement se afsettingsproses teen hom te staak nie. Die EFF-leier Julius Malema het aangevoer dat de Diza nie onpartydig opgetree het nie en gekies het om die ANC te prioritiseer. Die DA het gesê dat hoewel hulle nie met de Diza se benadering tot die saak saamstem nie, hulle nie glo dat haar verwydering geregverdig is nie. Die mosie is met 282 stemme teenoor 101 verwerp. Die geskorste adjunkt van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof met hul borgtog aansoeke voortgaan. Die 6 staan tereg op onder meer aanklagte

0: van moord, roof en regsveruideling oor die beweerde moord op Brakpan inwoner Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering ontvoer, gemartel en vermoor, waarna sy liggaam in 'n dam in Nigel gestort is. 'N Ooppot ondersoekbeampte sal na verwagting verder deur die verdediging gekruis ondervra word. Suid-Afrika se sterk graanoes verbloem toenemende finansiële druk op produsente. Graan SA sê mieliepryse was in januarie sowat 22% laer as 'n jaar van tevore, terwyl mielieproduksiekoste met ongeveer 19% gestyg het. Meer as 80% van graanproduksie-insette word ingevoer. Die landbouorganisasie TLU SA sê hoër dieselkoste het die druk verder verhoog. 'N Woordvoerder van TLU SA, Karia van der Merwe, sê die organisasie vra vir beter marktoestande.
1: TLU SA waarsku dat 'n rekord oes nie noodwendig rekordwins beteken nie. Hoewel Suid-Afrika goeie graanopbrengste behaal het, moet produsente die volgende plantseisoen met laer kommoditeitspryse, stygende insetkoste en groter finansiële risiko aanpak. TLU SA doen 'n beroep op die regering om 'n meer mededingende produksieomgewing te skep deur billike JSE-liggingsdiferensiale, groter uitvoermarkte en die ontwikkeling van 'n plaaslike biobrandstofbedryf te ondersteun. Voedselsekerheid begin immers nie op die winkelrak nie, maar by die plaashek.
0: Dan in die geldsaake. Goud verhandel teen $4,619.55 per fyn ons en Brent ruolie kos $86.54 per vat. Die rand verhandel teen $15.94 teen die Amerikaanse dollar, $18.59 teen die euro en $21.68 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $78,798.70. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 10.
2: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

SFM weer. Toelikkie weer vooruitsigte vir die streek vir vandag bewolk en warmer hier in Mosselbaai, 14-23, George 13-28 en hy raak meer bewolk soos die dag vorder. Nys na in Uniondale warmer met so bietjie sonskyn voor het bewolk raak, 14-31. Oudtshoorn 13-33, bietjie sonskyn en dan toenemend bewolk. Albertina en Stilbaai, lyk vir my aanvanklik bewolk en dan breek die son so by tye deur, 11-32, Riversdal 9-34, hy raak meer bewolk en bloedig warm soos die dag vorder, en waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie, en dan last in Spletmergbaai 14-25, aanvanklike sonskyn voordat hy bewolk raak.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: 90.1 George, Mosselbaai, Hardenbos, Albertina, Knysna.

van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my handpal

0: Snotkop met Roy Ferrari. Ja, kom ons kyk lyk omstandighede aan om langs die water hier by Mosselbaai. Hulle sê vir my die toestande is bewolk, gedeeltelik bewolk in elk geval. Wind tans 11 km per uur vanuit die noord-noordoostelike rigting en rukwinde van tot 14 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 17, water is 13 grade Celsius, humiditeit 59% en 15 km sigbaarheid. Hy is so evens duinserig hier oor die baai, so hy kan dalk so 'n bietjie minder wees, in my opinie, maar dis wat die slimme ouens vir my sê hierdie. En die atmosferiese druk, 1018 hectopascal, hier 10 uur vanochtend begin hy afwaartse traject, tussen 2 uur en 4 uur, plateau hy op 1015 hectopascal, en dan begin hy weer so stapsgewys optel, en hier tussen 10 uur middernag bereik hy weer 1019 hectopascal, en hy val weer na 1018 hectopascal. Duinings vanuit die suidelike rigting 190 grade, gemiddelde hoogte 2.5 meter en 8.1 sekonde intervalle. Dan sonsopkoms hier in Mosselbaai vanoggend was 4 minute voor 7, 9 minute oor 6 vanaand gaan hy onder. Definitief die daar raak nou vinnig. Die volgende laaggety, wel die eerste een was nou paar minute gelede gewees, kwart oor 9, so die volgende een is 23 minute voor 10 vannacht. Of vanaand. En dan die belangrike een vir die hengelaars, baie hoë aktiwiteit venster, as jy wil gaan lyne naat maak, tussen 3 minute oor 11 vanoggend en 3 minute oor 1 vanmiddag, dan is daar weer een, is so na die oorgang na morgenoggend toe, 17 minute na 11 vannacht, tot 17 minute oor 1 morgenoggend. En as jy nou, as daai en dalk 'n bietjie te vroeg is vir jou, en jy wil so 'n bietjie later gaan, is daar morgenoggend 28 minute oor 6 tot 28 minute oor 7, so kort baie hoë aktiwiteit venster.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die hawe verkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Hier in Mosselbaai is ons 4 vaartuie in die hawe en een wat verwag word in die volgende 30 dae. Kaapstad, 47 vaartuie wat daar arriveer het in die laaste 24 ure en een verdere 36 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London is daar geen nuwe aankomelinge nie, maar daar is 3 wat in die volgende 30 dae verwag word. Port Elizabeth, 9 in die laaste 24 ure, verdere 18 in die volgende 30 dae. Dan Koura of Koega, soos hy ook bekend staan, is daar geen vaartuig wat in die laaste 24 uur gearriveer het nie, maar daar is 6 wat in die volgende 30 dae verwag word. En laastens Durban, 17 in die laaste 24 uur en verder 75 in die volgende 30 dae. En dit onthou nou dis nou op hierdie stadium. Die Durban Gateway Terminal of DGT, Suid-Afrikaanse belangrikste houerterminaal, beleef tans 'n ernstige bedryfs- en logistieke krisis. Die South African Freight and Logistics Association, SAFLA, en Road Freight Association of RFA vra nou vir 'n enkele openbare herstelplan om vragvloei weer voorspelbaar te maak. Die krisis het vererger na die middel-Augustus oorskakeling na die Nywis en viertermynbedryfstelsel. Weeklikse deursuit het volgens bedryfsdata met 26% gedaal, terwyl skepe van 8 tot 12 dae gewag het. In Julie het skepe gemiddeld so wat 80 uur by die ankerplek en 106 uur aan die kaai deurgebring. Totale Durban hawe oproeptye het van minder as 5 dae einde Junie tot meer as 12 dae teen einde Augustus gestyg, wat kommerwekkend is. Die gevolge strek verder as die hawe. Vragmotors staan sonder gleuwe, padverkeer rondom by het versleg en invoerders en uitvoerders dra toenemend bergings, demurrage en ander logistieke kostes. SAFLA en RFA stel 'n 5-punt herstel kompakte plan voor. Een gesamentlike koördineringsstruktuur, 'n openbare 30-dae plan met daaglikse prestasieteikens, stabilisering van stelsels, toerusting en die vragwerf, beter koördinering van vragmotors en toegang en billike hantering van koste wat deur hierdie ontwrigting veroorsaak word. DGT sê intussen Nywis implementering is stabiel, maar dat die agterstand steeds uitgeskakel moet word en toerusting beskikbaarheid herstel moet word. Transnet sy herstelstrategie beklemtoon eweneens toerusting, digitalisering en private sektor vennootskappe.
0: Die hawe verkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industria, of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: SFM, betowerende klanke.

0: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulleken vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulleken vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulleken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulleken.co.za.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie.

1112 aardbevings is in die laaste 24 uur wêreldwyd aangeteken. Die sterkste daarvan was 'n 5.6 op die Richterskaal. Nou, daar was 4 aardbevings wat die skaal bo 5 getrek het. Dan was daar 44 tussen 'n 4 en 'n 5, 185 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4, 258 is aangeteken tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 621 was onder intensiteit van 2. Die sterkste een, 5.6 in die noordelike Stille Oseaan by Miyagi in Japan. Die nuutste een wat gevoel was, is in die suidelike Stille Oseaan by Region de Valparaiso in Chile. Het was 'n 3.8 en die nuutste aangetekende een, 2.3 West Peloponnese in Suidwes Griekeland. Hy was so in die laaste 3 minute min of meer. En dan sou ook een wat gemerk is, is baie wyd gevoel, dit was in Colombia gewees, 4.9 en hy is opgetel so 14 uur gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Iemand langer kommissie se verhore duur voort met moontlike nuwe getuie. Die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek gaan voort met beraadslaging oor konsep verslag en die verkiesingshof beboet die Good Party.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sal na verwagting vandag na ander getuienis verskuif met 'n nuwe getuie wat na verwagting sal verskyn. Dit volg nadat die vermeende misdaadbaas Wosi Musikat Matlala se getuienis afgehandel is. Hy bly onder dagvaarding en sal moontlik op 'n latere datum na die kommissie terugkeer. Sy getuienis het sy bande met senior polisiebeamptes en politieke figure belig. Die parlementse ad hoc komitee wat politieke inmenging en korrupsie in die polisiediens ondersoek, sal vandag voortgaan met die oorweging van sy konsepverslag. Die komitee sal na verwagting vanmiddag om 1 uur virtueel vergader. Daar word verwag dat dit teen die middel van volgende maand sy werk sal afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering sal voorlê. Die komitee se beraadslaging oor sy konsepverslag volg op maande van openbare verhore. Een van die belangrikste kwessies is of die minister van polisie, Senzo Mkhunu, onafhanklik opgetree het toe hy gelas het dat die taakspan vir politieke moorde ontbind moet word. Die verkiesingshof vir die Good Party gelas om R90.000 te betaal vir die oortreding van die wet op politieke befondsing. Die hof het die party skuldig bevind aan versuim om 'n skenking wat hulle ontvang het bekend te maak. Die hof het ook die skenkermaatskappy Electrox Properties gelas om 'n boete van R40.000 te betaal vir die oortreding van dieselfde wet. Good se sekretaris-generaal Brett Heron sê hulle sal verlof aanvra om teen die hof se bevinding te appeleer.
2: Our party operates on a very modest budget and scrupulously adheres to the requirements of the act. The electoral court reached its judgment without hearing argument or evidence. And the judgment reflects the court's reliance on the fabrications of a whistleblower who

0: happens to be a disgruntled former party official who was expelled from the party for pocketing party donations. Our legal advice is that the court erred in several respects, directly impacting the outcome.
1: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkhwanazi, en 5 mede-beskuldigdes sal na verwagting vandag in die Brakpan Landdroshof met hul borgtog aansoeke voortgaan. Die 6 staan tereg op onder meer aanklagte van moord, roof en regsveruitdeling oor die beweerde moord op Brakpan inwoner Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering ontvoer, gemartel en vermoor, waarna sy liggaam in 'n dam in Nigel gestort is. 'N Oopbod ondersoekbeampte sal na verwagting verder deur die verdediging gekruis ondervra word. Suid-Afrikaanse sterk graanoes verbloem toenemende finansiële druk op produsente. Graan SA sê mieliepryse was in Januarie sowat 22% laer as 'n jaar van tevore, terwyl mielieproduksiekoste met ongeveer 19% gestyg het. Meer as 80% van graanproduksie-insette word ingevoer. Die landbouorganisasie TLU SA sê hoër dieselkoste het die druk verder verhoog. 'N Woordvoerder van TLU SA, Karia van der Merwe, sê die organisasie vra vir beter marktoestande.
2: TLU SA waarsku dat 'n rekord oes nie noodwendig rekordwins beteken nie. Hoewel Suid-Afrika goeie graanopbrengste behaal het, moet produsente die volgende plantseisoen met laer kommoditeitspryse, stygende insetkoste en groter finansiële risiko aanpak. TLU SA doen 'n beroep op die regering om 'n meer mededingende produksieomgewing te skep deur billike JSE-liggingsdifferensiale, groter uitvoermarkte en die ontwikkeling van 'n plaaslike biobrandstofbedryf te ondersteun. Voedselsekerheid begin immers nie op die winkelrak nie, maar by die plaashek.
1: Dan laastens nieuw geldsake. Goud verhandel teen $4,611.33 per fynons en Brent 3 olie kos $86.32 per vat. Die rand verhandel teen $15.95 teen die Amerikaanse dollar, $18.59 teen die euro en $21.68 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,632.79. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM. Just

SFM weer. Vir ons reisigers, so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Meestal bewolk in Kaapstad, begin op 11, draai by 23 grade Celsius. Upington 18, 34, gedeeltelik sonnig en bitterwarm, met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Graafrenet nie ver agter nie, 18, 32, met intervalle van wolke en sonskyn. Dan Sentraal Suid-Afrika, Bloemfontein, intervalle van wolke en sonskyn, 8:25, Johannesburg 8:22, so bietjie sonskyn en dan raak dit bewolk. Mbombela bewolk vanoggend en dan gaan die son so bietjie deurbreek hier na die namiddag toe, 12:22. Pietermaritzburg, intervalle van wolke en sonskyn, 11:26. En laastens, Sutherland raak meer bewolk soos die dag vorder, 12:26.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
1: Nou, gaan jy dalk werk of studeer in 2027, weet nie wat om te besluit nie. Jy weet, het hoef nie 'n keuse te wees nie. Ons gesels vandag met Dion Basson, een van Akademia se na-uurse afstandsstudente, oor hoe Akademia jou kan help om jou studiedrome te verwesenlik. En dit terwyl jy werk of ander belangstellings najaag. So, soos ek sê, Dion Basson, aangename kennis en baie welkom.
2: Goeiemôre Danny en baie dankie.
1: Dis heerlik om jy weet, ons nou so 'n bietjie agter die skerms gesels. En ek gaan so met die deur in die huis val. Sê vir my, Dion, wat maak Akademia uniek?
2: Ja, Danny, behalwe die normale, dat Akademia 'n Christelike, klassieke en onafhanklike hoër onderwysinstelling is, en dis natuurlik vanuit en vir Afrikaanse taal en gemeenskappe, wil ek ook vir jou sê, Danny, hulle is 'n baanbreker en 'n leier. Ek onthou, ek het in 2017 begin, en toe was daar net na uurse afstand onderrig gewees. En intussen het Akademia gegroei na 2 voltydse kampusse. Daar is natuurlik die Pretoria kampus en ook die nuwe Parel kampus. En ek self is nog steeds 'n na uurse student. En dit is uniek. Is regtig uniek om na uurs te kan studeer en in jou moedertaal. Jy verstaan goed makliker. Jy snap goed vinniger. En kom ons wees eerlik. Kort van dat jy taal self studeer, studeer jy tog 'n begrip, 'n konsep. En as jy eers bemeester het, Danny, dan kan jy dit letterlik in enige taal wat jy magtig is, uitlê. Ek moes vanoggend my maatskappy se naam gaan Google, omdat ons voertaal is letterlik net Engels by die werk. In Engels is dit natuurlik Transnet National Ports Authority, maar in Afrikaans lees dit as Transnet Nationale Hawe Owerhede. Ek het hom nog nie duidelik genoeg geoefen nie. En selfs met die voertaal by die werk wat Engels is, kan ek dit wat ek geleer het en bemeester het toepas en uitdruk met gemak. En ek wil vir jou sê, Danny, in die beginjare, toe ek begin swat het by Akademia, was ek bekommerd daaroor om in Afrikaans te swat. Ek wil, kan jy dit doen? Is dit moontlik? Hoe sal dit werk? Is dit eens polities korrek? En ek kan vir jou sê, ja, jy kan. En ek is vandag baie trots om 'n student te wees by Akademia.
1: Ok, en daai ding wat jy sê, daai implementering, jy kan daai goed wat jy leer implementeer in jou, ja, in jou werk. Nou, hoe maak Akademia se na-uurse afstandmodel dit vir jou persoonlik moontlik om te studeer terwyl jy werk? Want ek besef ook nou, jy het nou nie sommer net enige 9-to-5er nie, so.
2: Absoluut. Dan ek het lank terug reeds opgegee daarop om verder te studeer en ek het ook vrede gemaak daarmee. My werk hou my erg besig. Ek is 'n maritieme loods en ook waarnemende hawemeester in Mosselbaai hawe. En ek het gedink ek is te oud vir sulke dinge. So, jy weet, in my bedryf het ek gedink daai skip het nou geseil, dit is verby. En Akademia se na-uurse afstandmodel het dit vir my moontlik gemaak om nog steeds te fokus op my werk, om 'n familieman te wees, 'n toegewyde pa. My kinders het gesê, ek moet sê, ek is 'n toegewyde pa.
1: Ach, wonderlik, as die kinders sê, jy moet dit sê, dis goed hoor.
2: En besig te wees by die kerk en vele meer. En tussen dit alles deur kan ek 'n student wees, en nie net som enige student nie, 'n student wat klas loop in Afrikaans.
1: Dit is belangrik en lekker. Nou, ons gaan so vinnig 'n breek vat, ons gesê ons nou weer verder.

0: WeBuyCars, Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 104.1 SFM.
2: Ek gesels met Dion Bason vanoggend en ons gesels oor Akademia. Dion, ons is nou agter die skerms ook so paar, jy het my nou baie lus hier, baie nuuskierig ook. So, watse programme kan 'n mens op die na hierse afstand model by Akademia doen?
3: Ja, Danny, Akademia het verskeie programme wat natuurlik oor 5 fakulteite versprei is op die na-eerse afstand model. Ek loop tans klas op by die LLB program en in 2019 het ek BCom Ekonomie en Regte suksesvol voltooi. Ek het daai kwalifikasie verwerf. Ja. Is eintlik 'n bedekte seëning vir my gewees, want ek wou oorspronklik net LLB geswaand het en in 2017 toe ek begin het en my pad saam met Akademia begin het, was LLB nog nie 'n opsie nie. En soos ek sê, dit is 'n bedekte seëning, want ek het 'n veel wyer veld gewen toe met BCom Ekonomie en Regte, in module soos ekonomie, finansiële rekeningkunde, statistieke, goed wat jy prakties by jou werk kan toepas op 'n daaglikse basis. Ja. En ek kon ook met die regsmodules wat ek verwerf het, krediete kry vir LLB. Ek het duidelik nie die eerste keer geleer dat mens moet ophou swat as jy klaar is nie, jy weet, een keer 'n student, altyd 'n student, is dit nie?
2: Ja, dis waar, nee, dis baie waar. Ja, dit, iemand het gesê, weet, as mens ooit ophou leer, dan gaan jy doodgaan. So, ja, maar in elk geval, hoe lyk jou studentelewe ervaring op hierdie model?
3: Die studentelewe is bedrywig, dis waar. Daar is sport en kultuur en sosiale aktiwiteite. Danny, ek gaan met biegie oor die radio, ek is 50, so ek is nie so actief betrokke by die studentelewe soos wat mens kan wees nie, maar in die selde asem word ek ook nie uitgesluit nie. As ek miskien vir jou iets kan uitwys, kultureel gewys, het Akademia 'n groot boekeprogram, yeah. En in dit word jy geforseer om elke semester 1 of 2 boeke te lees. In die laaste semester het ons byvoorbeeld Tolstoy's Death of Ivan Illovich gelees, en ook The Underground Man van Dostoevsky, wat ek net nooit reg uitgespreek kry nie, maar ek hoop mense weet wat dit beteken.
2: Ek dink Dostoevsky of so iets.
3: As ek reg onthou. Baie dankie, ek ga die eers probeer hier. En die rede vir dit is dat Akademia is rarig gerig op om jou 'n volronde mens te maak en kritiese denke te ontwikkel. Maar ek moet sê, terug te kom na die studentelewe, dit is daarom nie net werk nie, dit is vet pret ook.
2: Wow, jy inspireer my nou rarig hoor, nou sê vir my, ja, waar kan ons luisteraars meer inlichting oor Akademia sy na hierse afstand model kry, en ek is bezig om notas te maak hier.
3: Nee, dit is goed so, die makkelijkste sal wees as jy webblad, die Akademia webblad besoek by akademia.ac.za, ek wil net beklemtoon dat het .ac.za is en nie .co.za nie, die .ac staan natuurlijk soos hulle sê in Engels vir academic, en naast dit is daar inlichtingsgeleenthede in September en Oktober wat beskikbaar is. En Danny, ek sal jou uitnooi om te gaan kyk en wees gereed om verras te wees.
2: Verseker, jy het my geïnspireer, weet soos ek sê, want ek is nou 50 en ja, ek lus om nog nuwe goed te leer, dit klink vir my goed. Ja. Nou, ek wil net weer daai webwerf gee, dis Akademia met AK, akademia.ac.za. Dion, dit was heerlik om jou hier te hê.
3: Ek kan nie selfs sê, Danny, het was 'n absolute voorreg gewees.
2: Dankie vir die gesels. Terug na die muziek, ons luister na John James, Almal Saam Alleen.

0: skemer met net een soen. Jy weet mens verwag dat lughawebeamptes in passasiershand bagasie dalk allerhande vreemde goed kan kry soos vloeistowwe en skerp voorwerpe of onverklaarde elektroniese toerusting. Maar by Our Tambo internasionale lughawe is dan nou ding onlangs ontdek wat heeltemal perd van ander kleer is. 50 vermeende papegaai eiers wat in 'n tuisgemaakte draagbare broeikas versteek is. 50-jarige Thaise burger is op 20 Augustus in hegtenis geneem toe hy nou na bewering hierdie eiers onwettig uit Suid-Afrika probeer neem het. Die tuisgemaakte broeikas was as handbagasie ingerig om hierdie eiers gedurende die reis warm te hou. En volgens die departement van Bosbou, Visserry en die Omgewing dui die voorlopige versoek of ondersoek, verskoon my, die voorlopige ondersoek daarop dat die eiers van papegaai spesies afkomstig is wat ingevolge die CITES beskerm word. Nou CITES, dis CITES, is internasionale ooreenkomste wat die handel in bedreigde dier- en plantspesies dan nou reguleer. En dis nie die eerste geval van sy aard by Our Tambo nie. 23-jarige Thaise burger, weer eens van Thailand, is op 16 Julie aangekeer met 418 papegaai eiers. Wat ek het nou nog nie hierdie een gesien nie, maar hulle sê in 'n spesiaal gemaakte broeikas sakke versteek was. Vreemd. Maar in geval, die gekonfiskeerde eiers is na die Nasionale Dieretuin in Pretoria geneem en daar's van hierdie kuikens wat nou al uitgebroei het. En een van die uitdagings is hulle vereis intensiewe versorging en hulle moet gereeld gevoer word, hulle moet by die regte temperatuur gehou word. 'N papegaai kuiken is verskriklik pieperig en jy weet, val as mense in ag neem, hulle is tropiese diere, hulle is nou nie eintlik aangepas vir Suid-Afrika se weersomstandighede nie. Nou, die ondersoek en arrestasies het die groen skerpioene, die valke, die SAPD, die omgewingsdepartement en ander wetstoepassingsagentskappe betrek. So regtig 'n wye net wat hier gegooi is. En die departement waarsku dat dit, jy weet, die onwettige handel nie net voëlbevolkings bedreig nie, maar baie diere en voëls vrek ook gedurende die vang en die berging en die vervoerproses. As jy nou maar al ooit die fliek Rio gekyk het, dan kry jy net so 'n voorsmaakie daar in die begin. Maar is nog steeds mooi suikerbedek. Daar is soveel van hierdie voëls wat en diere wat ernstig beseer en vermink word en dan net vir dood agtergelaat word in hierdie proses wat hulle dan nou daarop uitgaan om die goed te vang.
1: 90.1 SFM.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

Dozie, mooi rasie donder weer. Hier is een van daai waarskuwingsstories want mense haar het laat reis. En ek, ja, joh, afgetrede Australiese sielkundige Michael het gedink dat hy die aanlyn die liefde van sy lewe ontmoet het en die vrou het hy leer ken as Melanie en hulle het gereeld gesels, jy weet hulle boodskappe gestuur en video oproepe en alles en baie romanties en vir hom was dit bewys, jy weet hierdie video oproepe, dat hierdie vrou is eg. Hoe kan dit fake wees? Maar daai was sy grootste fout gewees. Volgens A Current Affair het die bedreigers toe nou kunstmatige intelligensie en deepfake tegnologie gebruik om Melanie se voorkoms en waarskynlik haar stem ook geloofwaardig te skep of na te boots as dit enigszins gebaseer was op 'n werklike persoon. Nou, nadat hulle sy vertroue gewen het oor 'n tyd, het Melanie hom van 'n beleggingsgeleentheid vertel en natuurlik hy vertrou die vrou, het nou al maande lank 'n verhouding met haar en hy het toe nou 180.000 Australiese dollar, is meer as 2 miljoen rand aan hierdie bedreigers gestuur en sy bank het hom gewaarsku, het hom gebel en gesê hierdie ding is nie kosher nie, hulle het probeer om sommige van die betalings te keer, maar hy was vasberade, nee, hierdie, die vrou en die beleggings, dis alles eg. Nou, toe hy later sy die sogenaamde wins wat hy nou so gemaak het wou onttrek, is daar toe nou nog geld geëis. En op daai stadium toe, toe besef hy, hy is bedrieg. En nou hierdie bedrog staan bekend as pig butchering, varkslag, waar misdadigers oor weke of maande selfs slagoffers se vertroue wen voordat hulle in 'n groot bedrag geld begin vra. En, jy weet, die belangrike waarskuwing is, video oproep is deesdae nie noodwendig bewys dat iemand werklik is nie, en, of is wie hulle sê hulle is nie. Ek het 'n video gesien wat deur 'n groep wat mense probeer inlig rondom hierdie scams, een van hulle mense is gekontak deur iemand en hy het met hierdie persoon, hierdie man lyk heeltemal betroubaar en hy lyk na, weet, sout van die aarde mens. Hy het nou onderhoud met hierdie ou of 'n gesprek met hierdie ou oor 'n video oproep en nou vra hy vir die ou wat is daai sertifikaat wat daar agter jou teen die muur vas is. En die ou hy interact soos hulle sê met hierdie goed en hy haal een van die sertifikate af en hy wys dit vir die ou en die ou sê, maar dis nie jy nie. Hy sê nee, dis een van ons direkteure. Hy sê, maar kom is die ou se goed in jou kantoor? Hy sê nee, hier is ons booth waar ons nou maar ons video werk doen. Dit is net so dat mense kan sien ons is eg. Dis die direkteur se kwalifikasies hierdie. En hy sê vir my, okay, maar doen gaf my die volgende, hou gee jou hand, net so drie vingers voor jou gesig. En hy ou lag vir hom, hy sê, nee, kom, asseblief, doen dit. En hy sê, nee, maar wat nou? Hy sê, nee, as jy nie 'n fake is nie, as jy nie AI fake is nie, dan sal jy nie omgee om dit te doen nie. Hou drie vingers voor jou gesig, beweeg dit voor jou gesig. Weet dat hierdie persoon weier, en daar is geen niks om te sê, om aanduiding te gee dat hierdie persoon 'n deepfake is nie. Eventueel toe hy nou die ou in 'n blik druk, toe disconnect die persoon die oproep. So, daar is dalk ook nogal 'n ding, jy weet, alles, mens moet alles probeer om te verifieer, as jy so iemand so oor die internet leer ken, om te probeer verifieer dat hierdie persoon eg is.

Dr. Victor met Wake Up. Ja, dis baie amper tyd vir jou 11:00 nuus. En onthou, ons het Fred Orban in die atelier hier in die omgeving van 11:30 met Kus tot Kruin. So hou jou oore gespits, ek speel vir jou volgende Pieter Smith, wat jy aan my doen. En dan natuurlijk 11:00 nuus.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Die Falke ondersoek beweringe van korrupsie binne die departement van verdediging en militêre veterane. Die Midlanga kommissie se verhore duur voort met moontlike nuwe getuie en Premier Foods sal voor wetgewer komitee verskyn.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Die Falke ondersoek beweringe van ernstige korrupsie binne die departement van verdediging en militêre veterane. Die Falke het aan die parlement se portefeulje komitee oor verdediging gesê dat sommige van die sake reeds na die nasionale vervolgingsgesag verwys is. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die beweringe en 'n ondersoek daarna gevra. Die Falke sê hulle ondersoek altesaam 13 sake in die departement. Die Midlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag na ander getuienis verskuif met 'n nuwe getuie wat na verwagting sal verskyn. Dit volg nadat die vermeende misdaadbaas Wosi Musikat Matlala se getuienis afgehandel is. Hy bly onder dagvaarding en sal moontlik op 'n latere datum na die kommissie terugkeer. Sy getuienis het sy bande met senior polisiebeamptes en politieke figure belig. Daar word verwag dat Premier Foods die Wes-Kaapse staande komitee oor landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme sal inlig oor die beplande sluiting van die Tulbagh inmaakfasiliteit. Die sluiting sal 'n negatiewe impak op die ekonomie van die wynlandstreek hê en tot baie werksverliese lei. Die fasiliteit het jaarliks meer as 60.000 ton vrugte verwerk en jaarliks produkte ter waarde van meer as 300 miljoen rand van plaaslike boere gekoop. Die DA se Noko Masipa sê Premier Foods moet rekenskap gee van die besluit om die aanleg te sluit.
2: We have heard what government has done to try to find a solution, but it is clear that there is currently no credible alternative on the table. Premier Foods must now appear before the committee and account for this decision, particularly given its previous undertaking on employment and the significant impact the closure will have on workers, farmers, and the local economy. We cannot simply stand by while critical agricultural processing capacity and jobs are lost.
1: Die verkiesingshof het die Good Party gelas om R90.000 te betaal vir die oortreding van die wet op politieke befondsing. Die hof het die party skuldig bevind aan versuim om 'n skenking wat hulle ontvang het bekend te maak. Die hof het ook die skenkermaatskappy Electrox Properties gelas om 'n boete van R40.000 te betaal vir die oortreding van die

0: dieselfde wet. Goed se sekretaris-generaal Brett Herron sê hulle sal verlof aanvra om teen die hof se bevinding te appeleer.
1: Our party operates on a very modest budget and scrupulously adheres to the requirements of the act. The Electoral Court reached its judgment without hearing argument or evidence, and the judgment reflects the court's reliance on the fabrications of a whistleblower who happens to be a disgruntled former party official who was expelled from the party for pocketing party donations. Our legal advice is that the court erred in several respects, directly impacting the outcome.
0: Die departement van indiensneming en arbeid sê dat dit pogings sal opskerp om te verseker dat hoër onderwysinstellings voldoen aan die wette oor gelyke indiensneming. Die departement het bevind dat 91% van die instellings wat in die afgelope finansiële jaar geïnspekteer is, nie aan die wet op gelyke indiensneming voldoen het nie. Dit het byna 1950 inspeksies tussen April verlede jaar en Maart van jaar uitgeoefen. Slegs 181 instellings het voldoen, terwyl 1767 nie voldoen het nie. Die departement waarsku dat die stadige tempo van transformasie by sommige instellings pogings om die land te transformeer kan ondermyn. Dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,605.41 per fynons en Brent ruolie kos $86.89 per vat. Die rand verhandel teen R15.95 teen die Amerikaanse dollar, R18.59 teen die euro en R21.67 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $78,738.73. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

0: SFM weer.
1: Tuurlijk weer vooruitzicht vir die streek vir vandag bewolk en warmer hier in Mosselbaai, 14-23, George 13-28 en hy raak meer bewolk soos die dag vorder. Nys na in Uniondale warmer met so bietjie sonskyn voor het bewolk raak, 14-31. Oudtshoorn 13-33, bietjie sonskyn en dan toenemend bewolk. Albertina en Stilbaai lyk vir my aanvanklik bewolk en dan breek die son so by tye deur, 11-32, Riversdal 9-34, hy raak meer bewolk en bloedig warm soos die dag vorder, en waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie, en dan laastens Pletmergbaai 14-25, aanvanklike sonskyn voordat hy bewolk raak.
2: 90.1 104.1 SF

on sonnige is met hoog en voordat het jy geluister na Jening met miskien interessante kombinasie, miskien hoog. Hey, hier is ingeskakel by SFM, ons is nou op pad na 20:11. Onthou hier in die omgeving van 11:30 het ek vir Fred Orban in die atelier met kus tot kruin. So hou jy oor gespits, bly nie al by die radio, lekker muziek, so vir die volgende paar minute. Tot dan en dan tussendeer met sy kus tot kruin, bly die muziek net so lekker vuurwarm. Hier is Bon Jovi, Who Says You Can't Go Home?

Lana 4 en met alleen wakker word. Nou ja, tyd vir my om agter die mikrofoon uit te skuif en vir Vrede kans te gee. Ons luister na julle matron, daar is 'n plek. En dan gesels ek en jy weer aan die ander kant van kus tot kruin.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Die menings wat tydens promosiegesprekke op SFM Streek Radio gedeel word, is die van die gaste en die besighede wat hulle verteenwoordig en weerspieël nie noodwendig SFM Streek Radio se sienings nie. Die inhoud is vir promosiedoeleindes en vorm nie professionele advies nie. SFM Streek Radio voldoen aan Suid-Afrika se advertensieregulasies en verseker deursigtigheid en eerlikheid in promosie-inhoud. SFM Streek Radio onderskryf egter nie enige produkte of dienste wat genoem word nie. Luisteraars moet die inligting onafhanklik verifieer en professionele advies inwin voordat besluite geneem word. SFM Streek Radio is nie verantwoordelik vir enige besluite wat op grond van hierdie gesprekke geneem word nie.
0: Sandpiper Cottages in Bochoms Bay ondersteun kus tot kruin, want ons gee om vir die omgewing.
2: Goeiemôre Fred Orban, kus tot kruin, 11:30 op 'n donderdag. Ek herhaal elke week hierdie rympie, want ons is elke week op die lig om 'n bietjie te praat oor die omgewing. Nou ja, ek het vanmôre na die kalender gekyk, ek sien dis die 27ste Augustus, maar dit lyk vir my soos die 1ste September as ek hier buite kyk, want dit is die eerste dag van lente, verseker. So, of die kalender is verkeerd, of die natuur is besig om sy speletjies te speel. Maar in elk geval, ons gaan vanoggend gesels oor die natuur. Natuurlik, want dit is ons program. Dit sluit die natuur soos hy vandag uitsien, soos ek op die sosiale media gesê het, is in 'n krisis wereldwijd. En dit is nie stories nie, dit is die waarheid. En dit is nie om mense bang te maak nie, maar die aantal mense wat op hierdie wêreld is en wat die natuur misbruik, is net so dat die natuur in sy huidige vorm kan nie bly bestaan nie. So iets gaan gebeur as ons nie iets daaromtrent doen nie. Kan ons as gewone inwoners iets daaromtrent doen? Wil ons iets doen? Wat kan ons doen? Hoe kan ons help? Dit is hoekom ons hierdie programme aanbied, om julle in te lig van en om myself ook op hoogte te hou van wat precies in die wêreld aangaan. Onkunde is dikwels die rede hoekom ons maar net aanvaar dat die natuur altyd daar sal wees. Ons sal altyd die voeltjies hoor sing en die uilies hoor roep, en die parretjies hoor kraak, kwaak. Maar vandag gaan ons self 'n paar redes hoekom die natuur in gevaar is van uitwissing en kan ons iets omtrent doen. Eerste ding, ons doen dikwels goed verkeerd uit onkunde uit, en ons besef nie dat ons nie weet wat ons doen nie. Ons doen dit uit nalatigheid uit, omdat ons nie omgee wat ons doen nie. Ons infiltreer die natuur en ons besluit, dit is vir die mens, hier natuur is vir die mens bedoel. En te hek met die diere en al die ander goeders waar daarby kom. Ons kom eerste, ons is mense, ons is die belangrikste. En dan om geld te maak, natuurlijk mense verwoes die natuur om geld te maak. Nou die geld maak, het is soos de Noorse woording en so, maar ons gaan nou in die volgende inset gaan ons een bykie gesels oor hoe ons kan optree om vernietiging te vertraag of te vermy. Ons gaan eerst een bykie muziek en dan kom ons terug.
3: Jou streekstasie, SFM.

0: Nou, kom ons kyk eers, hoekom ons nie respect het vir die natuur, of hoekom ons nie vir die natuur omgeef, hoekom ons nie worry daaroor nie, dis nie ons probleem nie. Die eerste is miskien onkunde, en dikwels onkunde en nalatigheid gaan dikwels hand in hand, want ons is nalatig omdat ons onkundig is. Ek het nou weer gesien die week, waar daar weer iets opgekom, by Harry Giddy Park saga, met die skulpaaie wat om die lewe gebring moes geword het, en dit is een saak gewees vir die SPCA of die DBV die in die municipaliteit gemaakt het. Ek dink die ding is nog nie afgehandel nie. Maar dit is waarschijnlijk uit onkunde gewees. Nou ja, een mens moet, as daar, selfs al onkunde daar is, as het verkeerd is, het verkeerd, dan moet die mens het maar probeer recht maak. Dan onkunde ook, hengelaars, hierdie sand, hy vreet my aas op, en ek los hom daarvoor of som op die strand, en ek skeer som die hoek uit sy bek uit. Want ek worry nie oor hom nie. Uitheemse plante, ons bring ons plante van Pretoria en Johannesburg en Vrystaat hier naartoe, en dan wil ons die hier vestig, en dikwels is die plante ook indringers. En daar was juist hierdie week een vergadering gewees, waar wetenskapelikers gesê het, hoe in die moeilikheid die tuinroute is, vir al die tuinroute op uitheemse plante wat hand uitdruk. Dan mense doen dinge vir geld, renosterhoring, plante, diere, skulpaai word gesmokkel, en dan selfsugtigheid. Ons is mense, ons het die reg. Die diere het nie die reg nie, ons het die eerste reg. As die diere op my grond voorkom en hy hoort nie daar nie, of ek wil nie daar heen nie, dan is het my reg om hom te verwijder of dood te maak. Ons dink nie aan die gevolge dalk nie, en of hy aan mense om dalk kan inpas staan. Soos boere wat dikwels luiperde op hulle plaas het, en ek vang jy luiperde in die hok, as jy is nou hofzaak aan die gang al vir seker omtrent 6 of 8 jaar, seker al 20 keer voor die hof verskyn, oor juist oor in die saak en die Landmark Foundation gaan nie opgee op die saak om die antwoord te kry en dan die recht te laat geskiet nie. In Botswana is nou, hierdie week is daar 14 wilde honde doodgekry. Een van die inwoners daar op een van die omgevings daar, een van die plaase daar so het besluit nie, wilde hond is nie vir sy plek nie, dit vang sy diere en hy gaan die doodmaak te vergiftig hulle. Kenia die olifante vergiftig, een week of twee terug, ek denk as 19 olifante dood. In Zambia is leeuws vergiftig, daar is een paar van hulle vergiftig die water of gooi vergiftig te vleis daar neer en dan op die tuinroute vergiftig ons rotte. Rotte vergiftig weer ander diere as hulle dood is en uil eet en ek nou vrekkie uil is. Die uil vrek iets anders te ook. En natuurlijk arrogantie. Ons gee nie om nie, want dit is ons. Ons sinne en is ons see, is ons strand, is ons plaas, is ons grond, ons sal doen wat ons wil. Nou ja, kom ons gaan een bykie verder, in die volgende inzet kan ons nou ietsie aanspreek om iets positief te doen. Wat kan ons doen? Kom ons kyk wat ons kan doen, as ons belang stel om iets te doen natuurlijk. Baie mense stel nie belang nie, maar vir die wat belang stel, is daar iets om te doen.
1: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
0: Nou ja, ons gesels vanoggend op kus tot kruin hierso oor ons natuur en hoe hy besig is om te kwyn. Miskien kom ons dit nie achter as ons in hom bly nie, maar as ons ruk weg en ons kom terug, sal ons sien hoe gaan hy achteruit. Nou, wat kan ons doen, indien ons iets wil doen, om te help om die natuur te stabiliseer of self vooruit te gaan? Daar is verskillende dinge wat die mens kan doen. Maar is ook baie dinge wat ons nie kan doen nie, want ons weet nie hoe om het te doen nie. Ons is onkundig. Maar die van ons wat iets wil leer, daar is plekke waar mense het kan leer. En daar is ook organisaties, mense wat hierdie werk vir nie doen, wat nie betaal word daarvoor nie. Vir al die Bavaria's. Ons kan net alleen leer die belang te stel. So ek sou voorstel dat ons sluit aan by of ondersteun die NPO's, is, en NGO's, non-government organizations, nie winsgewende organisaties nie. Soos Bavaria's, Smart, Suid-Afrikaanse Pikkewyne, de Saprek, die strandloper project wat ontzettend goeie navorsing doen, walvisse groepe wat op die kus is en dan rapporteer is al walvis of as hulle iets verkeerd sien, as boote te na by die walvisse gaan. Ons het die botaniese vereniging, dan sal die plant toepe, plant apps wat die mens kan gebruik as jy 'n blom sien wat jy nie ken nie of insek sien wat jy nie ken nie, neem 'n foto en dan laai hulle dit op, dan kan hulle sien wat dit is. En as 'n mens eers in iets navorsing begin doen, dan begin jy belangstel aan. Ons moet ook, het is eintlik ons plig, ons behoort, enige iets wat ons sien wat ongeruimd is, behoort ons ergens aan te meld, want as daar iets verkeerd gedoen word, en een mens meld het nie aan, of jy maak die regte organisatie bewus daarvan nie, dan is jy eindelijk een medeplichtige. Met ander woorde, as jy iemand sien een klomp papier op die straat gooi, en jy doen nie iets omtrent, jy spreek nie noodwendig persoon aan nie, want dikwijls wat mense verkeerd is, dan raak hulle agressief as jy hulle aanspreek. Maar om hulle miskien aan te gee, of mekaar sy nommer te neem, of 'n foto te neem van iemand wat misdrijf pleeg teenoor die natuur, want ons praat nou hoofsaaklik eintlik oor die natuur. Maar vermorsing is ook 'n optrede teen die natuur. Mense, meld ongeruimdhede aan, neem foto's, bestudeer die vink, die duifie, die valk, die dolfyn, selfs die grys muishondjie, die bye, die skoenlappertjies, spinnekoppe, bestudeer dit net en kyk wat hy goed doen as jylle tyd het om het te doen, dan sal jylle begin belangstel. En kyk wat hy rotsvissies doen in die poeliekies, moet hom nie noodwendig net met 'n net vang en uithaal en dan nog op die rotse neergooi nie. Nou ja, ons laaste inset gaan ons jylle vertel wie om te kontak en kry jylle pen en papier by mekaar asseblief, want ek gaan vir jylle kontaknommers gee van organisaties wat beskikbaar is sodat mense kan of aansluit of kan help op een of ander manier 'n bydrae kan lewer tot die redding van die natuur.
3: 90.1 SFM.

0: Ja, Fred Orban hier in ons sluitingsprogram Kus tot Kruin vir oggend af met inligting asseblief. Ek hoop jy het julle pen en papier so by mekaar, die van julle wat belangstel om te help om ons omgeving te bewaar sonder om werklik iets self te doen, maar wel 'n bydrae te kan lewer op een of ander manier. Hier is 'n paar kontaknommers. Ek stel voor die Bavaria's en Smart en Strandloper projek en die bekendes, hulle werk verniet, maar hulle doen alles vir die omgeving en as hulle doen vir die omgeving, doen hulle vir jou ook. Jy wat hier nou op die tuinroute sit en ons wat op die tuinroute sit, ons het daai voordeel dat ons sulke organisasies het. Die eerste ene, kom ons begin by Grootbraak. Daar kan julle Scott kontak. Scott is die voorsitter, baie kundige man. Sy telefoonnommer is 079-187-0257. Ek haal vandag 079-187-0257. Dan het ons Midbraak, Wendy. Midbraak is die gedeelte van tussen, kom ons sê, Hartenbos en Grootbraak. Het is Wendy, haar nommer is 061-683-9460. Churchfield Island, Julia van Seil, sy slaan die kitaar daar so, sy die leiding daar in baie van die projekte. Haar nommer is 082-332-2206. Dan nabij, Erika is die dynamische meisie daar. Haar nommer is 083-708-9235. Meeste van hierdie nommers is meeste van die tyd beskikbaar. Dan in Fransland soek Conservancy, daar Stefan of een van sy ander kuswachters, 082-084-2791. Landmark Foundation, as julle belangstel in luiperde of rooikatte, en weet of as julle, of dit vir julle probleem is, of julle wil weet waar julle kan help, contact vir Dr. Boel Smits, hy is by Landmark Foundation, en sy nommer is 083-324-3344. Dan die Wildlife Crime Information Network, dit is die man daar so wat die kar daar bestuur, sy naam is Leon, en die nommer is 079-643-9556. Enig iets wat krimineel lyk ten opsigte van die natuur, kan julle vir Leon kontak. En dan sal Smart, die Stranded Marine Animal Rescue Team. 24/7 nommers is 083-236-8380 of die ander nommer is 083-941-6162. Dit is wanneer julle miskien skulpad het wat uitgespoel het of 'n lewendige dolfyn of een rob wat nie moeilikheid lyk en so aan, dit kontak julle en vir enige dooie diere kontak die munisipaliteit. Hulle sal vir julle help daar en sal, maar asseblief mense, wanneer julle iets rapporteer, meeste van ons het selfone, neem 'n foto en neem ook asseblief die posisie waar julle in is, met ander woorde die lokaliteit. Dit is baie belangrik, dis nie, het help niks om te sê, daar is een rob uitgespoeld tussen Bochensbaai en Danabaai, en daar 15 kilometer strand, niemand weet waar het is en hoe om daar te kom. So stuur so akkurate inligting as moontlik, en op die manier kan julle uit help om die omgeving te red. Baie dankie en ons volgende week weer iets interessants ophaal om oor te gesels.
1: Sandpiper Cottages in Bochensbaai, ondersteun Kus tot Kruin, want ons gee om vir die omgeving.
2: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia. Jou Afrikaanse studietuiste.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochumsbaai, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mosselbaai wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Valke ondersoek beweringe van korrupsie binne die departement van verdediging en militêre veterane. Die Mdlanga kommissie se verhoor duur voort met moontlike nuwe getuie en TLUSA vra vir beter marktoestande vir boere.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Piens. Goeiemôre. Die Valke ondersoek beweringe van ernstige korrupsie binne die departement van verdediging en militêre veterane. Die Valke het aan die parlement se portefeuljekomitee oor verdediging gesê dat sommige van die sake reeds na die nasionale vervolgingsgesag verwys is. Parlementslede het kommer uitgespreek oor die beweringe en 'n ondersoek daarna gevra. Die Valke sê hulle ondersoek altesaam 13 sake in die departement. Die Mdlanga kommissie van ondersoek sal na verwagting vandag na ander getuienis verskuif met 'n nuwe getuie wat na verwagting sal verskyn. Dit volg nadat die vermeende misdaadbaas Wosi Musikat Matlala se getuienis afgehandel is. Hy bly onder dagvaarding en sal moontlik op 'n latere datum na die kommissie terugkeer. Sy getuienis het sy bande met senior polisiebeamptes en politieke figure belig. Daar word verwag dat Premier Foods die Wes-Kaap se staande komitee oor landbou, ekonomiese ontwikkeling en toerisme sal inlig oor die beplande sluiting van die Tulbagh inmaakfasiliteit. Die sluiting sal 'n negatiewe impak op die ekonomie van die wynlandstreek hê en tot baie werksverliese lei. Die fasiliteit het jaarliks meer as 60.000 ton vrugte verwerk en jaarliks produkte ter waarde van meer as 300 miljoen rand van plaaslike boere gekoop. Die DA se Noko Masipa sê Premier Foods moet rekenskap gee van die besluit om die aanleg te sluit.
2: We have heard what government has done to try to find a solution, but it is clear that there is currently no credible alternative on the table. Premier Foods must now appear before the committee and account for this decision, particularly given its previous undertaking on employment and the significant impact the closure will have on workers, farmers, and the local economy. We cannot simply stand by while critical agricultural processing capacity and jobs are lost.
1: Suid-Afrika se sterk graanoes verbloem toenemende finansiële druk op produsente. Graan SA sê mieliepryse was in Januarie sowat 22% laer as 'n jaar van tevore, terwyl mielieproduksiekoste met ongeveer 19% gestyg het. Meer as 80% van graanproduksie-insette word ingevoer. Die landbouorganisasie TLUSA sê hoër dieselkoste het die druk verder verhoog. 'N Woordvoerder van TLUSA, Karia van der Merwe, sê die organisasie vra vir beter marktoestande.
3: TLUSA waarsku dat 'n rekord oes nie noodwendig rekordwins beteken nie. Hoewel Suid-Afrika goeie graanopbrengste behaal het, moet produsente die volgende plantseisoen met laer kommoditeitspryse, stygende insetkoste en groter finansiële risiko aanpak. TLUSA doen 'n beroep op die regering om 'n meer mededingende produksieomgewing te skep deur billike JSE-liggingsdiferensiale, groter uitvoermarkte en die ontwikkeling van 'n plaaslike biobrandstof

0: boerderybedryf te ondersteun. Voedselsekerheid begin immers nie op die winkelrak nie, maar by die plaashek.
1: Laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,597.01 per fyn ons en Brent 3 olie kos $86.32 per vat. Die rand verhandel teen $15.97 teen die Amerikaanse dollar, $18.60 teen die euro en $21.69 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,857.13. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
2: SFM Skop.
3: Gaat ons morgen seet, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
2: SFM.
4: I find my way through the darkness.

0: you wanna get stronger.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
1: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
1: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
1: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
1: Standard, jammer, Robel, but I do love you.
2: Maar nie soveel sal go as steel nie.
1: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM.

0: is Lia, jou liefde. Welkom by die donderdag weergawe van ons middag saamkeer 12 tot 3. Dis hier op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn aan jou beskikbare SFM waarna jy luister. Sem Stronger waarna jy ook geluister het. Vandag die 27ste van Augustus 2026. Minder as 5 dae wat oor is van hierdie jaar van hierdie maand. Ja nee, die jaar het nog so 'n paar maande. As ons so uitvee, dan is hy iets van die verlede aangesien die dae, die weke, die maande letterlik met 'n spoed besig is om verby te vlieg. Ek hoop nie jou oggend het met 'n spoed gekom nie. Ek hoop dat jy 'n glimlag het en dat jou op jou gesig en dat jou oggend goed was.
1: Jou streepstasie SFM.
0: 12 na 12, hier is John Bouten Noord. Goeiemiddag en welkom van my en Rico Aries. Denny is terug weer later op jou draadloos. Sekura, net na John Bouten.

0: Dis donderdagmiddag, jy is op SFM, roep my naam, Christyn, bring ons by 21 na 12 vir die inwoners daarvan, Prins Albert se wêreld wat nou gewoonlik nou, aangesien die Beaufort West, die Meidingspoort gesluit is oor die Swartberge paasry, nie goeie nuus vir julle nie, daar is weer 'n vragmotor wat daar vasgekeer is in die Swartberg pas en as gevolg daarvan is die pas dan tydelik gesluit tot verdere kennisgewing en motoriste word dan versoek om alternatiewe roetes te gebruik terwyl die nooddienste dan die pas vir veiligheid skoonmaak. Die publiek word ook bedank vir die begrip en sal ook dan weer op hoogte gehou word sodra die pas weer oop is vir verkeer. Ek het vroeër in die week, ek dink dit was Dinsdag, want ek gesels daar met 'n ander vriend daar van Prins Albert se wêreld, wat ook so elke dag die Swartbergpas gebruik, en hy sê dit is nou 'n korter route, en het bring hom daarom gouer hierdie kant van die berg, as daar die lang een, die ompad wat hy moet vat, so indien hulle dit so dier die loop van die dag terwyl ek en jy saamkeer, as hulle daar die Swartbergpas weer oopgemaak vir verkeer, sal ek jou intussen so op hoogte hou. Blomkind, dis Stian Reinierse. Gerard Stein, net na Stian met Natalie.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: is Gerard Stein, speciaal vir jou as jou naam dalk net lees. Ouderdom is net 'n nommer, mag dalk soos iets klink wat jy op 'n opsitters blad dan kan gaan raak lees. Dion Fourie, hierdie ou is ongetwyfeld die verpersoonliking van die sêding en die strydros vier dan volgende maand sy 40ste verjaarsdag. Wanneer hy die naweek se impak speler verskyning teen die All Blacks in Kaapstad maak, sal hy amptelik die oudste Springbok nog wees. Fourie, hy sal 39 jaar 338 dae oud wees wanneer hy die hakke op die DHL stadion trotseer, meer as 'n jaar ouer as Victor Matfield. Nou Matfield, vorige rekordhouer as die oudste bok, was 38 jaar 172 dae oud toe hy in 2015 teen Argentinië uitgedraf het. En Rassie Rasmus beskryf Fourie as 'n baie waardevolle speler en iemand op wie jy in 'n krisis situasie kan vertrou. Dink net aan die eindstryd van die 2023 Wêreldbeker toernooi en die losvoorspeler het toe uitstekende taak verrig toe hy Bongi Mbonambi se skoene moes vol staan nadat die bokhakker vroeg in die eindstryd in die All Blacks 'n besering opgedoen het. En ek ken vir Dion, ek het hom vir baie jare afgerig, het Rasmus gesê, en hy het aanvanklik flank vir ons gespeel, maar hy het later die hakkerrol begin vertolk. En volgens die Springbok afrigter is dit nie net vir hierdie spel wat die bokbestuur beïndruk nie. Die oude leerder van Hoërskool Pietersburg is ook 'n lekker mens en hy help ons met ons besluitnemingsproses en planne. Hy is baie waardevol op en langs die veld. Vanoggend jy is gesprek gehad oor Dion Fourie saam met iemand en ek kan nie wag om vir hom op die veld te sien hierdie naweek. Hoop net dat Horasie hom genoeg speelkans gaan kry, want ek weet hy gaan beslis gaan hy sy stempel afdruk teen die All Blacks.
1: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
0: 29 voor 1, hier is Viljoen Retief, so ek en jy

is Rob Thomas, The Worst in Me. Vandag is donderdag, 27 van Augustus, 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met Rod, hy is rapper. Aaron Paul, hy is televisie, akteur, Kim, popsanger. En Tia, ook een popsanger. Dan bekende wrestler, The Great Kali. Blake Jenner, televisie, akteur. Sandra Wilson, televisie, actrice. Mario Barrett, hy is R&B sanger. En dan ook Patrick J. Adams, sy is televisieakteur en Tiffany, sy is ook televisieaktrice. Dan sien ek ook Suid-Afrikaanse sanger Louis, hy is 45 jaar oud, bekendheid verwerf as lid van die groep Romans, al debuutalbum My Hele Hart in 2009 vrygestel en ook daarmee SA Top 20 posisie ook dan verower. Dit is dan die bekendes aan wie jy vandag verjaar, nog 'n jaar ouer, nog 'n jaar wyser. Veels geluk!

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: so happily.
1: There's One Direction vanmiddag vir jou. Happily is daar ene getitel superhero. Die manne van Eden het hier ook na geluister en Arno Jordaan se derde wêreldoorlog wat daar die 3 vanmiddag vir ons afgeskop het. Dis hier op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. En nou neem kennis dat die Swartbergpas is tans gesluit as gevolg van vragmotore wat daar vaszit op die Swartbergpas. En hulle het nou nie die tyd gegee wanneer die Swartbergpas weer oop gaan wees vir verkeer nie, maar neem dan net kennis daarvan dat 'n vragmotor vaszit op die Swartbergpas. Ek weet nou nie waar die neefie dan nou weer die waarskuwingstekens daar misgekyk het, so daar is 'n vragmotor wat daar vaszit op die Swartbergpas. Ons maak musiek volgende, dis Zulani Zay se Arm 7 voor 1.
2: Musiek op sy beste, net hier op SF.

0: mekaar.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Godfrey Lebeja getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Gift of the Givers is gereed om Nepal te help. En werkloosheid onder vroue bly 'n uitdaging in Suid-Afrika.
0: SFM nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeja, getuig vandag voor die Madlanga kommissie. Lebeja is verbind met die beweerde kartellid Katiso Keitsi Molefe, wat in verband met die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart in hegtenis geneem is. Bewyse wat verlede jaar voor die kommissie gelewer is, beweer Lebeja het valke eenhede tydens die 2024 in hegtenisnemingsoperasie na Molefe se huis in Sandton ontplooi. 'N senior valke beampte het ook getuig Lebeja het Molefe se adres verskaf. Gift of the Givers sê soek- en reddingsspanne bly op bystand vir moontlike ontplooiing na Nepal na massiewe kitsvloede. Meer as 800 mense word in Nepal vermis en ten minste 177 lyke is tot dusver gevind. Twee Suid-Afrikaanse paartjies is onder diegene wat as vermis aangemeld is. Die stigter van die humanitêre organisasie, MT Suliman, sê hulle is in gesprek met die Nepalse ambassade in Suid-Afrika. Hy sê 11 soek- en reddingsspesialiste, 4 polisiehonde hanteerders en 4 soekhonde is gemagtig vir ontplooiing. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gayton McKenzie, het beloof om boks in die Ooskaap te laat herleef en te verseker dat die nalatenskap van die voormalige tweemalige wêreldkampioen Zolani Tete jong boksers bly inspireer. Dit volg na 'n gedenkdiens gister in Madisane, waar familie, ondersteuners en die boksgemeenskap Tete se lewe gevier het. Hy is verlede week by sy huis in Madisane dood geskiet. Twee van 4 beskuldigdes moet volgende dinsdag weer in die hof verskyn. Die stad Kaapstad het sy opgedateerde pad veiligheidsstrategie goedgekeur. Dit volg op openbare konsultasies met lede van die publiek. Dit is daarop gemik om die stad se paaie veiliger te maak en die aantal ongelukke en sterftes te verminder. Die burgemeester komitee lid vir stedelike mobiliteit, Rob Quintas, sê die strategie prioritiseer kwesbare padgebruikers.
2: The strategy places a strong focus on vulnerable road users, including pedestrians, cyclists, scholars and public transport users. Priority will be placed on safer pedestrian crossings, traffic calming, improved safety around schools, targeted enforcement and safer walking and cycling environments. Using a data-led approach, we'll focus our resources where they are needed most, because every road user deserves to travel safely across Cape Town.
1: Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Sekunga, sê werkloosheid onder vroue bly 'n uitdaging. Sekunga het 'n nasionale persklip vroue maand onderskeidingsdialoog gelei ter herdenking van 70 jaar sedert die historiese vroue optog van 1956. Sy sê data van Statistiek Suid-Afrika toon dat vroue in die land 'n hoër werkloosheidssyfer as mans aangeteken het. Sy doen 'n beroep op sterker roetes wat jong vroue met onderwys, finansiële ondersteuning, netwerke en instellings verbind. Sekunga sê geweld teen vroue bly die land se grootste mislukking.
3: The most recent national femicide study by the South African Medical Research Council found that 3 women in this country are killed by an intimate partner every day and that our intimate partner femicide rate is 5 times the global rate.
1: Internasionale nuus. Die verhoor van die vermeende meesterbrein van die 11 September aanvalle en sy 3 medebeskuldigdes sal na verwagting op 5 Junie 2028 begin. Khaled Sheikh Mohammed

0: Drie man staan reg op aanklagte in verband met die aanvalle in September 2001 wat byna 3000 mense se lewens geëis het. 'N Militêre regter van die Verenigde State het beslis dat die verhoor voor 'n militêre tribunaal sal plaasvind. Mohammed word daarvan beskuldig dat hy die komplot georkestreer het om gekaapte passasiersvliegtuie na die World Trade Center in New York en na die Pentagon te vlieg. Amerikaanse appelhof het onlangs pleit ooreenkomste geblokkeer wat Mohammed en twee van sy medebeskuldigdes die doodstraf sou gespaar het. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
1: Nesna 90.1.

0: neus na, draai ek af, na Alpaniqua pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM. DSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. DSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog, facebook.com/SFM-streek.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Mandjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.
3: Welkom terug. So pas 20 minute gehad van ononderbroke musiek. Die donderdag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Môre middag op die Vrydag net na 1 weer terug daarmee. Nooddienste was vanoggend na nog 'n motorfietsongeluk naby die boepunt van Maastraat in Mosselbaai was hulle ontbied. En volgens een van die dienste, die EMS het 'n 38-jarige vrou tydens die ongeluk moontlike frakture aan haar sleutelbeen en ribbes opgedoen, maar sy was verder in 'n stabiele toestand, geen ander beserings of ernstige beserings gehad nie, en sy is vir verdere behandeling na die Life by View Hospitaal sy geneem, en na wat verneem word, was daar geen ander voertuie betrokke nie, en die vrou het glo duiselig geraak en beheer oor haar motorfiets verloor. Hoop dat sy herstel vinnig. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser. Vir ewig jonk, hier is Rydelin.

0: is Jan Ramp wat sê, byt vas, het gaan nie vir altyd so gaan nie, het gaan makkeliker word. Dis precies nou 1:30 en soos verneem het Rassie Rasmus, hy dan gistermiddag, het hy, of vroeger in die week, het hy bevestig dat Siya Kolisi die Springbok in die tweede toets van die reeks in die All Blacks in Kaapstad sal aanvoer. 35-jarige losvoerspeler, waarin met 'n wenrekord van 73.6% in sy 72 toetse aan die stuur van die Bokkespog, het dan voldoende van die duispierbesering herstel, wat hy dan in die wegtoets teen Argentinië opgedoen het. Nou, hy sal dan saam met Pieter Steef de Toit, Jasper Wiese, die Suid-Afrikanerse los trio vorm, en sy terugkeer beteken dat Paul de Villiers dan uit die wedstrijdgroep gelaat word, en hy sien as in die aanvangspan, en hy is die kaptein, het Erasmus bevestig.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: iets wat ek glad nie inglo nie, waarmee ek glad nie saamstem nie. Klanke daar gewees van Vincent Gordon met Bloed is dikker as water. Nou terwyl die liedjie gespeel het, kry ek sommer 'n glimlag oor 'n video wat ek juis gisteraand gekyk het, waar die persoon ook juis gepraat het van bloed is dikker as water. En die persoon sê, nee, wat ek het daai boek het ek toegemaak. Maar daar gelos, dis 19 weg vanaf 2 uur. Die jongste maandeind syfers van die Sentrale Energiefonds wys dat die ommekeer in brandstofprys herwinnings nou vastgelees, beteken 'n prysverhoging vir petrol en diesel vir volgende maand lyk feitelik onvermydelik en die maand het dan aanvanklik sleg begin, maar brandstofprys het dan later in 'n positiewe rigting beweeg na mate daar dan hoop was op vrede tussen die Verenigde State en Iran. Nou, nuwe eskalasies, insluitend Amerikaanse dreigemente van die sanksies teen Iran, het egter die oliemarkte weer ontwrig en die vorige winste omgekeer en petrol se onderverhaling het dan aan die begin van die maand op ongeveer R1 per liter gestaan. Teen middel van die maand het dit tot omtrent die helfte gedaal, maar teen die einde van die maand was dit weer byna terug op die vlak van die begin van dese maand. Diesel het 'n soortgelyke patroon gevolg, hoewel die beweging dan nie heeltemal so groot was nie, en diesel het die maand met 'n onderverhaling van ongeveer R5 per liter begin, wat teen die middel van die maand tot die helfte gedaal het. Teen die maandeinde was dit dan weer nagenoeg R3 per liter. Die jongste syfers wys dan op die volgende moontlike verhogings: petrol 93 oktaan verhoog met 93 sent per liter, 95 oktaan verhoog met R1.04 per liter, diesel met 'n swaal van 0.05% verhoog met R2.77 per liter, diesel met swaal van 0.005% verhoog met R2.98 per liter en verligtingsparafien R2.16 verhoging daar per liter. So weer 'n pyn by die pompe wat vir ons voorlê.
1: SFM 90.1 kus langs en

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: SFM, ons maak

0: 52 na 1, saam met Good, Darren's lekker Becky, ook geluister na Ellie Ryder, I Feel Lighter. Aan die begin van ons saamkeer het ek vir jou genoem van die Swart Bergpas wat tans gesluit is, as gevolg van 'n vragmotor wat daar vaszit en nog geen nuus wanneer daardie motor verwyder gaan word nie. So intussen is die Swartbergpas wat nog steeds gesluit is. Musiek volgende op SFM van Andreas, wat ek wil hê.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige Valke baas sê hy ken nie Katiso Molefe nie. Brown Mokotsi se prokureur verwerp beweerde ontsnappingsplan en die DA sê geweldsmisdaad kan nie toegelaat word om voort te gaan nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris.

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige Valke baas sê hy ken nie Katiso Molefe nie. Brown Magotsi se prokureur verwerp beweerde ontsnappingsplan en die DA sê geweldsmisdaad kan nie toegelaat word om voort te gaan nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die voormalige hoof van die Valke, luitenant-generaal Godfrey Lebia, sê hy ken nie die vermeende onderwêreldfiguur Katiso Keiti Molefe nie. Lebia het vandag voor die Midlange ondersoekkommissie getuig. Hy sê dat hy nie Valke beamptes gestuur het om in te meng in Molefe se inhegtenisneming by sy huis in Sandton 2 jaar gelede nie. Lede van die politieke moordetaakspan het Molefe in hegtenis geneem vir sy beweerde betrokkenheid by die moord op die vereniging ingenieur Armand Swart. Die operasie het verskeie polisieagentskappe betrek, insluitend Valke beamptes, wat later daarvan beskuldig is dat hulle probeer inmeng het in die saak. Lebia het aan die kommissie gesê dat hy oor die toneel gekontak is deur die Johannesburgse sakeman Malcolm X en nie Molefe nie.
2: I directed 2 senior managers to verify the allegations of persons who were said to be claiming to be members of the DPCI and to have been sent by me. I have never instructed the members of the DPCI to interrupt a legitimate police operation.
1: Die besigheidsman, Brown Magotsi, se prokureur het die staatse bewering dat sy kliënt beplan het om uit die hof te ontsnap, van die hand gewys. Die staat beweer dat hy beplan het om homself as 'n ambtenaar van die departement van korrektiewe dienste te vermom en te ontsnap tydens sy hofverskyning verlede week. Magotsi se prokureur sê daar is geen bewyse om hierdie beweringe te staaf nie. Hy sê Magotsi is bekommerd dat bewyse geplan kan word om die beweringe geloofwaardig te laat lyk. Die departement van korrektiewe dienste sal na verwagting verslag oor die beweringe verskaf wanneer Magotsi Dinsdag na die hof terugkeer. Die Vaalrivier stelsel is 98,2% vol na mate Suid-Afrika die somerreënseisoen nader. Die departement van water en sanitasie monitor die moontlike ontwikkeling van 'n El Nino. Die weerpatroon kan laer as normale reënval en warmer, droër toestande veroorsaak wat druk op waterbronne kan plaas. Die Vaaldam is 101% vol, terwyl Grootdraaidam en Sterkfonteindam onderskeidelik 96,9% en 98,8% vol is. Die departement sê die sterk reserves bied 'n buffer, maar doen 'n beroep op voortgesette waterbesparing. Die DA in die Weskaap sê geweldsmisdaad kan nie toegelaat word om voort te gaan nie. Verskeie mense is die afgelope paar weke in die provinsie doodgeskiet. Dit sluit raadslede in Nuisna in. 'N Polisiebeampte is gister in die gebied doodgeskiet. Die DA se Benedicta van Minen sê geweld kan nie as die nuwe normaal in die provinsie aanvaar word nie.
3: Ek sal die pas aangestelde provinsiale polisiekommissaris versoek om dringend voor die staande komitee oor polisietoesig en gemeenskapsveiligheid te verskyn. Om bloot te sê dat dit nou genoeg is, is nie meer genoeg nie. Ons het optrede, aanspreeklikheid en 'n polisieregeringsstelsel nodig wat tred kan hou met moderne, georganiseerde misdaad. Inwoners en polisiebeamptes in die Weskaap verdien om veilig te wees en die regering moet aan hulle die middele en behoefte verskaf om dit moontlik te maak.
1: Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gister 2 herdenkingsmunte bekendgestel wat vroue se bydrae tot die landse vryheidsstryd vereer. Die eerste 2 rand muntstuk herdenk 125 jaar sedit Salit Mkeke die eerste swart Suid-Afrikaanse vrou geword het om met 'n universiteitsgraad te gradueer. Die tweede merk 70 jaar sedit die 1956 vroue optog toe meer as 20,000 vroue teen apartheidspas wette betoog het. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede, Sindisiwe Sekunga, sê die muntstukke erken vroue se moed, leierskap en opoffering en sal help om hul nalatenskap vir toekomstige geslagte te bewaar. Geld sake, goud verhandel teen $4,577.06 per fyn ons en Brent ru olie kos $87.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,469.99. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin.

0: SFM volgoed musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die voormalige Valke baas sê hy ken nie Katiso Molefe nie. Brown Magotsi se prokureur verwerp beweerde ontsnappingsplan en die DA sê geweldsmisdaad kan nie toegelaat word om voort te gaan nie.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag, ek sien Rico Aris.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

0: Jeremy Loops, vir jou so op donderdagmiddag. Dis die laatste uur van ons middag saamkeer, lieflike sonskendag, of moet ek sê, 'n warm sonskendag reg deur die streek vandag. Kook wat draai by so wat 24 grade Celsius vir George en ek sien môre skuif daardie temperatuur so bietjie afer vir George maar daar aan die berg ek sien daar van groter Oudtshoorn is daar nog steeds 'n warm dag vir môre op die kaarte maar mede-kollega Danny gaan jou later op hoogte hou presies wat jy dan kan verwag in môre se temperature die 28ste van Augustus.
1: SFM, ons maak dit lekker.
0: Ook die laaste donderdag van die 8ste maand van 2026. Dis 13 na 2, hier is Stella en Tram, sy Ali Kate.

0: Yes, Will Lindley, Last Call is daar een getitel. Jy kers met my en Rico Aries. Suid-Afrikaners kry môreoggend 28 Augustus die kans om 'n besondere maansverduistering te sien wanneer byna die hele maan deur die aarde se skaduwee beweeg. Nou die verduistering begin dan om 23 minute na 3 om middernag met die gedeeltelike fase vanaf 27 voor 5. Die maksimum word dan om 12 minute na 6. Môreoggend bereik. Volgens Wolks Weather sal sowat 96% van die maan se sigbare skuif tydens die maksimum verduistering binne die aarde se donker skaduwee wees en hoewel dit tegnies 'n diep gedeeltelike maansverduistering is en nie 'n totale verduistering nie, kan die maan baie naby aan 'n bloedmaan voorkoms dan voorkom en vanaf 4:30 môreoggend kan jy begin kyk en 'n plek met 'n onbelemmerde uitsig na die weste dan te kies en die beste kykgeleenthede word dan tans in die Noord-Kaap, Noordwes en langs die KwaZulu-Natal se kus verwag en Gauteng dan ook 'n goeie vooruitsigte met gedeeltelik bewolkte toestande wat dan na verwagting genoeg oopruimtes dan sal laat om die verduistering te sien en in die Wes-Kaap, Limpopo en dele van Mpumalanga kan wolke en mis dan die uitsig belemmer en die maan kan dan tydens die verduistering rooi, oranje of koperkleurig vertoon en dit gebeur dan wanneer sonlig deur die aarde se atmosfeer beweeg en hoofsaaklik rooi en oranje lig na die maan dan buig en 'n maanverduistering is dan veilig om met die blote oog te kyk en spesiale brille is dan nie nodig nie. Ek sal probeer onthou om dan môreoggend ook dan daardie geleentheid dalk dop te hou om so 'n bietjie vroeër as normaal op te staan. Is 24 nou na 2 hier is Chris Carburn, carry on
1: 90.1 SFM.

0: Agnes Gardner sal die naweek se tweede toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Kaapstad hanteer nadat Nika Amazukele weens siekte onttrek het. Nou wêreld rugby dan vandag die veranderde wedstrydbeampte aanstellings vir die tweede en die derde toets bevestig. Amazukele onttrek weens siekte en hy is van Georgia, het dan nie betyds van sy siekte herstel om die toets dan die naweek in die DHL stadion te hanteer nie. Die wedstrijd waarin afskop so 10 minuut na 5 saterdagmiddag. Nou Gardner, wat aanvanklik as assistent skeidsregter aangewys is, neem dan nou die vluitjie oor. En die Australier is dan een van die mees ervare beamptes op wêreld rugby se paneel, was ook reeds by verskeie botsings tussen die twee spanne betrokke. Soos kyk na die wedstrijdbeamptes vir die Kaapstad toets, skeidsregter is dan Agnes Gardner van Australië, assistent skeidsregter 1 is Carl Dixon van Engeland, skeidsregter 2 assistent is Sam Groove-White, Skotland, TMO is Brett, Australië, en ook Eric van Frankrijk, Groove-White van Gardner as assistent skeidsregter, terwyl Brett dan as televisiewedstrijdbeampte dan optree.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

Glasgow's lees tekens. Kom ons kyk na die datums wat geskeduleer is vir die uitbetaling van die SASSA toelaas vir September 2026. Ouderdoms- en verwante toelaas 2 September, ongeskiktheids- en verwante toelaas die 3 September en alle kindertoelaas, insluitend onverwante kindertoelaas, pleegsorg, afhanklikheid en kindertoelaas die 4 September.

90.1 104.1 SFM. My

0: Dis donderdagmiddag, 27 van Augustus 2026. Dit was die klankdag gewees van Karleen van Jaarsveld met Alles is OK. Ek hoop dat Alles is OK jou kant ook op hierdie donderdag en dat jy sover goeie dag geniet. As jou dag nou nie mooi sover verloop nie, hoop ek dat jy binnen die volgende paar minute dat jy daardie glimlag weer sal kry op jou gesig en dat jou dag sommer beter sal wees of sal gaan. Alles is ook oké aan die kant van die Swartbergpas. Goeie nuus is dat die Swartbergpas is weer oop vir verkeer. So daardie motor wat dan vragmotor wat dan intussen verwyder is daar by die Swartbergpas. Ek hoop nou regtig dit sal nou die laaste vragmotor wees wat dan nou daar in die moeilikheid beland. Dis 10 nou voor 3, ek gaan my intussen regkry vir die nuus op die uur, en net na 3 is hy dan in die geselskap van Denny. Kom ons doen het môre middag weer, dis tussen 12 en 3, groetnis van my en Rico Aries.
1: SFM, betowerende klanke.
2: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfecte vernoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap wil 'n ramp hierdie somer vermy en Eskom doen 'n beroep op die publiek om onveilige elektrisiteitsverbindings aan te meld.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Weskaapse premier, Ellen Wendy, sê die provinsie wil hierdie somer 'n ramp vermy. Die provinsie verwag uiters warm weer hierdie somer as gevolg van die El Nino weer verskynsel. Wendy het die media vandag ingelig oor die provinsiale regering se gereedheidsplan vir die somer. Hy doen 'n beroep op lede van die publiek om gereed te wees vir 'n warm weer en water te bespaar.
2: If you know that there's a fire risk in the region that you live, now is the time to...

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Weskaap wil 'n ramp hierdie somer vermy en Eskom doen 'n beroep op die publiek om onveilige elektrisiteitsverbindings aan te meld.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die Weskaapse premier, Ellen Wendy, sê die provinsie wil hierdie somer 'n ramp vermy. Die provinsie verwag uiters warm weer hierdie somer as gevolg van die El Nino weer verskynsel. Wendy het die media vandag ingelig oor die provinsiale regering se gereedheidsplan vir die somer. Hy doen 'n beroep op lede van die publiek om gereed te wees vir 'n warm weer en water te bespaar.
2: If you know that there's a fire risk in the region that you live, now is the time to prepare. In the

0: uiters warm weer hierdie somer as gevolg van die El Nino weer verskynsel. Wendy het die media vandag ingelig oor die provinsiale regering se gereedheidsplan vir die somer. Hy doen 'n beroep op lede van die publiek om gereed te wees vir 'n warm weer en water te bespaar.
1: If you know that there's a fire risk in the region that you live, now is the time to prepare. In the agricultural sector, now is the time to be cutting those fire breaks. In our communities that are perhaps surrounded by alien vegetation, now is the time to be trimming, cutting, making sure we're mitigating that risk. At your own home, making sure that if there was a bushfire coming up to your home, what is at risk that actually protects your environment from destruction of fire? Are you putting the water management systems in place so that we use less water? We can't run out of water and have an extra hot season.
0: Suid-Afrikaanse verbruikers kan volgende jaar hoër voedselpryse in die gesig staar, ten spyte daarvan dat voedselinflasie vir die res van die jaar gedemp bly. Die Landbousakekamer se Wandile Slobo sê die voortdurende oorlog tussen die VSA en Iran en die risiko van 'n El Nino droogte is groot bekommernisse vir 2027. Voedselinflasie het in Julie tot net 0,6% verlangsaam, die laagste vlak sedert 2010, gehelp deur goeie oeste en verhoogde vleisvoorrade. Slobo waarskei egter dat hoër brandstofkoste en moontlik droër weer volgende jaar hernieuwde druk op voedselpryse kan plaas. Eskom doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om onwettige en onveilige elektrisiteitsverbindings aan te meld en waarsku dat dit ernstige risiko's vir gemeenskappe en elektrisiteitswerkers inhou. Die kragverskaffer sê dat hulle ongeveer 200 openbare veiligheidsvoorvalle aangeteken het wat verband hou met elektrisiteitsverwante gevare. Dit sluit in onwettige verbindings, blootgestelde en laaghangende drade, kabeldiefstal en gevandaliseerde infrastruktuur. Eskom sê gepeterde of oorlaaide elektriese lyne kan ook bydra tot brande en kragonderbrekings. Gemeenskappe word versoek om nie gevaarlike toerusting aan te raak of te verwyder nie, maar om weg te beweeg, ander te waarsku en die gevaar onmiddellik aan te meld. Suid-Afrika se konstruksie materiaalpryse het gemengde bewegings in Julie aangeteken met maandelikse veranderinge wat wissel van 'n daling van 5,4% tot 'n toename van 8,9% oor die verskillende werkgroepe. Statistieke Suid-Afrika sê die totale konstruksie-indeks het met 0,2% maand tot maand gestyg. Siviele ingenieursmateriale het egter 'n daling van 0,5% oor dieselfde tydperk aangeteken. Die grootste toename is aangeteken in metaal dakbedekking wat van staal gemaak word, wat met 8,9% gestyg het. Na spanning het die grootste afname aangeteken met 'n daling van 5,4%. Geld sake. Goud verhandel teen $4,577.06 per fyn ons en Brent 3 olie kos $87.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.64 teen die euro en R21.74 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $78,469.99. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4. Kom terug na my, SFM.
2: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.

0: SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek. Vanmôre ons koel aansienlik af 12-15 van Mosselbaai met intervalle van wolke en sonskyn. George 13-21 son en wolke mengsel. Knysna Uniondale so waarsige sonskyn dag 15-25. Oudtshoorn 16-27 meestal sonnig en dan raak hy winderig soos wat die dag vorder. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 11-21, Riversdal 10-24 met intervalle van wolke en sonskyn en dan 'n koel, duinserige dag in Plet. Begin op 13, gaan na 17 grade Celsius.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek sien bevas van enige verkeersprobleme op hierdie stadium ergens in die streek nie. As jy vir my enige verkeersnuus het, deel het gerus. Jy kan 'n getikte of stemboodskap stuur, WhatsApp of Telegram. Die selle nommer vir beide platforms 064-008-1815.
0: SFM gaan aan en aan en aan.

Desmond Wells, wat sê, sy is my wonderwerk. Hawaii'se Kilauea vulkaan het weer 'n indrukwekkende vertoning gelewer, maar die aktiewe fase is nou reeds verby. Volgens die Amerikaanse geologiese opname, die USGS, het episode 54 van die voortgaande uitbarsting by Halemaumau, iets in die lijn, op 25 Augustus omstreeks 10:30, plaaslike tyd vir hulle natuurlik, begin. Die uitbarsting het 9 ure geduur en omstreeks 33 minute na 7 die aand geëindig. Lava het uit die noordelike opening gespuit en tot so wat 150 meter die lug ingegaan. Dis omtrent die hoogte van, as my berekening reg is, so tussen 45 en 50 verdieping gebou. Dit is iets astronomies. Vulkaniese pluim het tot so wat 200 meter bo seevlak gestyg, terwyl die meeste materiaal binne 'n geslote deel van Hawaii Volcanoes National Park geval het. Nou, op sy aktiefste het die lava teen so wat 220 kubieke meter per sekonde gevloei. Dit is 'n redelike hoeveelheid gesmelde rots. In totaal na raming 4 miljoen kubieke meter lava is uitgestoot, genoeg om so wat 30% van die kratervloer te bedek. Vulkaniese deeltjies en dun glasvesels, bekend as Pele Sahara, is ook deur die wind versprei. En hulle sê, klein hoeveelheid is in kou aangemeld en kan mense se vel en oë en longe irriteer, so natuurlik 'n gesondheidswaarskuwing vir die mense in daai streek. Nou, die USGS sê die vulkaan is nou weer rustig, maar hulle verwag waarskynlik nog 'n lava fontein episode in die komende weke. Definitief iets om dop te hou.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middagsport. Wedstryddag 2 van die Motsepe Stichting Kampioenskap bring nog 'n bedrywige naweek mee. Môre tree Highbury as gasheer op vir Hope FC by die NME Stadion, terwyl Gomora United vir Venda FC by die Malamulele Stadion verwelkom. Op het college sal daarna probeer herstel van 'n nederlaag wanneer hulle teen Hungry Lions by Olympia Park te staan kom. Saterdag se aksie sluit wedstryde in tussen Upington en Real Native, Leruma Lions en Noordwes, as ook die Universiteit van Pretoria en Midlands Wanderers. Magezi FC sluit die naweek af by die Old Peter Mokaba Stadion teen Bees FC. Die Haie en Bulle pak mekaar môre aan op Kings Park en benodig 'n bonuspunt oorwinning om al half eindronde aspirasies lewend te hou. Anno Pieterse sal op 8 man terugkeer en Tino Mavisere skuif na oopkant flank. Die Bulle hou intussen by hul fokus op langtermyn ontwikkeling en stel 'n jong span op, terwyl Ian van der Merwe en Rowan Enslin al Currybeker debuut sal maak. Ondanks die Bulle se winnoose veldtog sê africhter Piwi Nomlomo sy span sal nie verskoning soek nie en alles gee om 'n laaste wedstryd van die seisoen in Durban te wen. En die Titans veelsidige speler Dewan Jansen sê hy is gereed om homself op die internasionale verhoog te bewys en beklemtoon dat hy nie deur sy identiese tweeling broer Marco oorskadu sal word nie. Terwyl Marco reeds 5 jaar gelede sy Protea buiging gemaak het, het Dewan eers nou sy eerste nasionale oproep gekry vir die driehoekreeks teen Zimbabwe en Namibië wat môre in Windhoek begin. Dewan sê die broers het baie ooreenkomste en kan soortgelyke rolle vervul, maar elkeen moet sy eie pad volg en vir die span presteer wanneer die geleentheid hom voordoen.
2: I think from 4 or 5 years ago, 2 years in his Proteas journey, it all changed for me mentally, specifically. And I had to take my own route, if I can say it that way. So mentally, it changed how I play, how I approach training, how I see his games when I watch him. And I've asked a lot of questions after games, pre-games. Obviously, one of our personal goals is to play together for the Proteas. Still, we have to walk our own way in that sense where I have to do a job, he has to do his job. And if it aligns in that way, then we're both going to be happy.
1: En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM musiek en vermaak op sy beste.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, keilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na pallet net wrap en innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

Dua Lipa met Physical. Tijd vir jou vaarsgedachte vir die dag. James Dent het gesê, perfecte somersdag is wanneer die son skyn, daar 'n briesie waai, die voels sing en die gras snyre stikkend.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Add elegance and charm to every room in your home. At Alplus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman, and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish, and timeless. Discover more at alplus.co.za. Alplus Shutters, your home of blinds.
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: and about progress of matters in the DPCI. So I did not ask him your status, because I know he's not a lawyer, and I couldn't understand why you would ask me to provide him with the status of the case.
1: Did he mention the friend who's a doctor that he was sitting with by name?
0: He did mention the friend that he was sitting with, commissioners.
1: And he said? The name is what?
0: He said that he's sitting with Dr. Benjani Chauke.
2: Die besigheidsman Brown Mogot sê sy prokureur het die staat se bewering dat sy kliënt beplan het om uit die hof te ontsnap van die hand gewys. Die staat beweer dat hy beplan het om homself as 'n ambtenaar van die departement van korrektiewe dienste te vermom en te ontsnap terwyl sy hofverskyning verlede week. Mogotsi se prokureur sê daar is geen bewyse om hierdie beweringe te staaf nie. Hy sê Mogotsi is bekommerd dat bewyse geplant kan word om die beweringe geloofwaardig te laat lyk. Die departement van korrektiewe dienste sal na verwagting 'n verslag oor die beweringe verskaf wanneer Mogotsi Dinsdag na die hof terugkeer. Afriforum versoek president Cyril Ramaphosa om meetbare besonderhede te verskaf oor vordering sedert die nasionale wateraksieplan op 23 Julie bekend gestel is. Die president het gesê toegewyde spanne is aangewys om die plan te implementeer en dat 'n nasionale waterkrisiskomitee vordering sou monitor. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê die organisasie wil weet watter ingrypings afgehandel is, watter projekte aan die gang is en wat die sperdatums is. Hy sê die organisasie vra ook besonderhede oor munisipale ingrypings, water- en sanitasieprojekte en 30, 60 en 90 dae teikens.
3: President Ramaphosa het die oorsake van die waterkrisis verduidelik. Hy het die plan aangekondig en het gesê dat onmiddellike ingrypings reeds geïmplementeer word. Die publiek is nou daarop geregtig om die resultate van hierdie ingrypings te sien. Wat is gedoen tot dusver?
2: Intussen is die Vaalrivierstelsel 98,2% vol naarmate Suid-Afrika die somerreënseisoen nader. Die departement van water en sanitasie monitor die moontlike ontwikkeling van El Niño. Die weerpatroon kan laer as normale reënval en warmer, droër toestande veroorsaak wat druk op waterbronne kan plaas. Die Vaaldam is 101% vol, terwyl Grootdraaidam en Sterkfonteindam onderskeidelik 96,9% en 98,8% vol is. Die departement sê die sterk reserves bied 'n buffer, maar doen 'n beroep op voortgesette waterbesparing. Suid-Afrikaanse konstruksiemateriaalpryse het gemengde bewegings in Julie aangeteken met maandelikse veranderinge wat wissel van 'n daling van 5,4% tot 'n toename van 8,9% oor die verskillende werkgroepe. Statistieke Suid-Afrika sê die totale konstruksieindeks het met 0,2% maand tot maand gestyg. Siviele ingenieursmateriale het egter 'n daling van 0,5% oor dieselfde tydperk aangeteken. Die grootste toename is aangeteken in metaaldakbedekking wat van staal gemaak word wat met 8,9% gestyg het. Naspanning het die grootste afname aangeteken met 'n daling van 5,4%. Internasionale nuus. Voorlopige ondersoeke wys daarop dat 'n ineengestorte gletser moontlik die oorsaak van die kitsvloed op die Nepal-Tibet grens kon wees. Dit volg nadat aanvanklike berigte daarop gedui het dat 'n aardbewing 'n grondstorting en die vloed veroorsaak het. Minstens 300 mense is dood. Volgens die BBC word vermoed dat 'n deel van 'n gletser naby Langtang Lerung ineengestort het en stroomaf beweeg het. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,596.36 per fynons en Brent ruolie kos $87.09 per vat. Die rand verhandel teen $15.98 teen die Amerikaanse dollar, $18.61 teen die euro en $21.70 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $79,470.97. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Langkloof 104.1. Belang ek gedink aan my intellekado in Napoel. Tussen jou en my, let out a band. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: SFM weer. Aansienlike koeler dag môre. Kom ons kyk hoe lyk die verwagte temperature. Ons op by 12, 15, George 13, 21. Nysna en Uniondale 15, 25, Oudtshoorn 16, 27, Albertina en Stilbaai 11, 21, Riversdal 10, 24 en Plet begin op 13 en hy draai by 17 grade Celsius.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
3: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
2: SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Daar was vroeger vragmotor wat vastgesit het op die Swartbergpas en die pas was dien ooreenkomste gesluit, maar daar is 'n amptelike bevestiging dat vanaf die Oudtshoorn munisipaliteit dat hulle sê die pas is nou weer oop.
2: Jou streekstasie SFM.

0: Brendan Piper met Fast Dance Live. As kyk na so paar interessante dinge wat gebeur het op die dag in die geskiedenis. 1824, Port Natal word vir Brittanje geannexeer. Luitenant Francis Farewell, voormalige Britse vlootoffisier, hy is die Union Jack by vandag, wat vandag Durban is, en verklaar die gebied Britse eiendom. Dit is een van die vroeë hoofstukke in Suid-Afrikaanse koloniale geskiedenis. In elk geval van Natal in elk geval. Dan 1883 op die dag, baie groot een, letterlik en figuurlik. Een van die grootste vulkaniese uitbarstings in moderne geskiedenis bereik sy vernietigende hoogtepunt in Indonesië. Dis Krakatoa. Die ontploffing was so geweldig dat die geraas na bewering duisende kilometer ver gehoor is. En die daaropvolgende tsunamies vernietig kusgemeenskappe en meer as 36.000 mense sterf. Die stof wat die atmosfeer bereik, beïnvloed toe nou wêreldwye sonsondergange vir jare daarna. Dan 1962, NASA stuur Mariner 2 na Venus. Die Mariner 2 word gelanceer en word die eerste ruimtesending wat suksesvol aan 'n planeet besoek. Het vlieg later binne ongeveer 35.000 kilometer van Venus verby en stuur belangrike data oor die planeet se ongelooflike warm atmosfeer terug aarde toe. En dan 2003 op hierdie dag, Mars bereik een van sy naaste benaderings benaderings aan die aarde in baie duisende jare. Die planeet verskyn besonder helder aan die naghemel en miljoene mense kyk op om ons rooi buurplaneet te sien.
1: SFM. Ons maak dit lekker. Na, na.

0: now stay true.
1: Dis FM Sport.
2: Welkom by jou middagsport. Wedstryd dag 2 van die Motsepe Stichting Kampioenskap bring nog 'n bedrywige naweek mee. Môre tree Highbury as gasheer op vir Hope FC by die NMI Stadion, terwyl Gomora United vir Venda FC by die Malamulele Stadion verwelkom. Op het college sal daarna probeer herstel van 'n nederlaag wanneer hulle teen Hungry Lions by Olympia Park te staan kom. Saterdag se aksie sluit wedstryde in tussen Upington en Real Native, Leruma Lions en Noordwes, as ook die Universiteit van Pretoria en Midlands Wanderers. Magezi FC sluit die naweek af by die Old Peter Mokaba Stadion teen Bees FC. Die Aya en Bulle pak mekaar môre aand op Kings Park en benodig 'n bonuspuntoorwinning om al half eindronde aspirasies lewend te hou. Anno Pieterse sal op 8 man terugkeer en Tino Mavisere skuif na oopkant flank. Die Bulle hou intussen by hul fokus op langtermijn ontwikkeling en stel 'n jong span op, terwyl Ian van der Merwe en Rowan Enslin hul currybeker debuut sal maak. Ondanks die Bulle is 'n winlose veldtog, sê africhter Piwi Nomlomo, sy span sal nie verskoning soek nie en alles gee om 'n laaste wedstryd van die seisoen in Durban te wen. En die Titans veelsidige speler Dewan Jansen sê hy is gereed om homself op die internasionale verhoog te bewys en beklemtoon dat hy nie deur sy identiese tweeling broer Marco oorskadu sal word nie. Terwyl Marco reeds 5 jaar gelede sy protea buiging gemaak het, het Dewan eers nou sy eerste nasionale oproep gekry vir die driehoekreeks teen Zimbabwe en Namibië wat môre in Windhoek begin. Dewan sê die broers het baie ooreenkomste en kan soortgelyke rolle vervul, maar elkeen moet sy eie pad volg en vir die span presteer wanneer die geleentheid hom voordoen.
3: I think from 4 or 5 years ago, 2 years in his Proteas journey, it all changed for me mentally, specifically. And I had to take my own route, if I can say it that way. So mentally, it changed how I play, how I approach training, how I see his games when I watch him. And I've asked a lot of questions after games, pre-games. Obviously, one of our personal goals is to play together for the Proteas. Still, we have to walk our own way in that sense where I have to do a job, he has to do his job. And if it aligns in that way, then we're both going to be happy.
2: En daarmee die einde van jou middagsport.
1: SFM, jou werk deur

0: Tanya Du Plessis met Somer. Is ook 'n hartseer dag op hierdie dag in 1990 gewees toe Amerikaanse gitaarlegende Stevie Ray Vaughan, hy was 'n blues gitaarlegende, hy sterf hierdie dag in 1990 op 35-jarige ouderdom. Die helikopter waarin hy saam met Eric Clapton se toermaats gereis het, het op pad na 'n konsert in Wisconsin neergestort en Stevie Ray Vaughan sowel as die toermaats van Clapton sterf almal in die ongeluk.
1: SFM, ons maak dit lekker.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love.

Drie besonderse films wat hierdie dag in die geskiedenis vrygestel is. Die eerste een met Julie Andrews onder andere in die rolverdeling, in die hoofrol as die titelkarakter Mary Poppins, het was 1964, dan 1993 met Brad Pitt, David Duchovny, Juliet Lewis en Michelle Forbes. As ek reg onthou was het ook min of meer die film wat vir Brad Pitt op die map gesit het, en dis die film California, en dan op hierdie dag in 2020 met onder andere Keanu Reeves en Alex Winter in die rolverdeling Bo and Ted Face the Music.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Lebaya sê Paula ondersoek het sy verhouding met O'Sullivan vertroebel. President Ramaphosa moet rekenskap gee oor vordering met nasionale wateraksieplan en skerp stygings in brandstofpryse word verwag.
0: SFM nuus.
1: Dit is nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die voormalige Valke hoofluitenant-generaal Godfrey Lebaya sê sy verhouding met privaat speurder Paul O'Sullivan het vertroebel nadat hy geweier het om 'n opdatering oor die Palapala ondersoek te gee. Lebaya het vandag voor die Madlango kommissie van ondersoek getuig. Hy sê O'Sullivan het gevra vir die vordering van die saak in 2023 of 2024. Lebaya sê hy kon nie inligting oor die Valke se ondersoek aan iemand buite die proses verskaf nie.
2: They have got nothing to do with that. I can't report to any other person about progress of matters in the DPCI. So I did not ask him your status because I know he's not a lawyer, and I couldn't understand why you asked me to provide him with the status of the case.
3: Did he mention the friend who's a doctor that he was sitting with by name?
2: He did mention the friend that he was sitting with, commissioners.
3: And he said? The name is what?
2: He said that he's sitting with Dr. Benjani Chauke.
1: Die besigheidsman Brown Mogot sê sy prokureur het die staat se bewering dat sy kliënt beplan het om uit die hof te ontsnap van die hand gewys. Die staat beweer dat hy beplan het om homself as 'n ambtenaar van die departement van korrektiewe dienste te vermom en te ontsnap terwyl sy hofverskyning verlede week. Mogot sê sy prokureur sê daar is geen bewyse om hierdie beweringe te staaf nie. Hy sê Mogotsi is bekommerd dat bewyse geplant kan word om die beweringe geloofwaardig te laat lyk. Die departement van korrektiewe dienste sal na verwagting 'n verslag oor die beweringe verskaf wanneer Mogotsi Dinsdag na die hof terugkeer. Afriforum versoek president Cyril Ramaphosa om meetbare besonderhede te verskaf oor vordering sedert die nasionale wateraksieplan op 23 Julie bekend.
2: With the status of the case.
3: Did he mention the friend who's a doctor that he was sitting with by name?
2: He did mention the friend that he was sitting with, commissioners.
3: And he said? The name is what?
2: He said that he's sitting with Dr. Benjani Chauke.
1: Die besigheidsman Brown Mogot sê sy prokureur het die staat se bewering dat sy kliënt beplan het om uit die hof te ontsnap van die hand gewys. Die staat beweer dat hy beplan het om homself as 'n ambtenaar van die departement van korrektiewe dienste te vermom en te ontsnap terwyl sy hofverskyning verlede week. Mogotsi se prokureur sê daar is geen bewyse om hierdie beweringe te staaf nie. Hy sê Mogotsi is bekommerd dat bewyse geplant kan word om die beweringe geloofwaardig te laat lyk. Die departement van korrektiewe dienste sal na verwagting 'n verslag oor die beweringe verskaf wanneer Mogotsi Dinsdag na die hof terugkeer. Afriforum versoek president Cyril Ramaphosa om meetbare besonderhede te verskaf oor vordering sedert die nasionale wateraksieplan op 23 Julie bekend gestel is.

0: Prokureur sê daar is geen bewyse om hierdie beweringe te staaf nie. Hy sê Mogotsi is bekommerd dat bewyse geplant kan word om die beweringe geloofwaardig te laat lyk. Die departement van korrektiewe dienste sal na verwagting 'n verslag oor die beweringe verskaf wanneer Mogotsi Dinsdag na die hof terugkeer. Afriforum versoek president Cyril Ramaphosa om meetbare besonderhede te verskaf oor vordering sedert die nasionale wateraksieplan op 23 Julie bekend gestel is. Die president het gesê toegewyde spanne is aangewys om die plan te implementeer en dat 'n nasionale waterkrisiskomitee vordering sou monitor. Afriforum se bestuurder van omgewingsake, Lambert de Klerk, sê die organisasie wil weet watter ingrypings afgehandel is, watter projekte aan die gang is en wat die sperdatums is. Hy sê die organisasie vra ook besonderhede oor munisipale ingrypings, water- en sanitasieprojekte en 30, 60 en 90 dae teikens.
1: President Ramaphosa het die oorsake van die waterkrisis verduidelik. Hy het die plan aangekondig en het gesê dat onmiddellike ingrypings reeds geïmplementeer word. Die publiek is nou daarop geregtig om die resultate van hierdie ingrypings te sien. Wat is gedoen tot dusver?
0: Intussen is die Vaalrivier stelsel 98,2% vol naarmate Suid-Afrika die somerreenseisoen nader. Die departement van water en sanitasie monitor die moontlike ontwikkeling van El Niño. Die weerpatroon kan laer as normale reënval en warmer, droër toestande veroorsaak wat druk op waterbronne kan plaas. Die Vaaldam is 101% vol, terwyl Grootdraaidam en Sterkfonteindam onderskeidelik 96,9% en 98,8% vol is. Die departement sê die sterk reserves bied 'n buffer, maar doen 'n beroep op voortgesette waterbesparing. Suid-Afrikaanse motoriste staar hoër brandstofpryse vanaf volgende woensdag in die gesig. Met data van die Sentrale Energiefonds aan die einde van die maand wat dui op beduidende stygings in petrol en dieselpryse. Petrol 93 toon 'n onderverhaling van 93 sente per liter, terwyl 95 petrol 'n styging van R1.04 per liter toon. Diesel kan met byna R3 per liter styg met stygings van tussen R2.77 en R2.98 wat aangedui word. Die skerp ommekeer is gekoppel aan hernieuwde spanning tussen die VSA en Iran wat internasionale oliepryse hoër gedryf het. Die nuwe pryse sal na verwagting op 2 September in werking tree. En dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,586.73 per fynons en Brent 3 olie kos $87.54 per vat. Die rand verhandel teen $15.98 teen die Amerikaanse dollar, $18.61 teen die euro en $21.72 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $79,380.22. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: SFM weer.
1: Sou lekker weer vooruitsigte vir die streek. Vanmôre ons koel aansienlik af 12-15 van Mosselbaai met intervalle van wolke en sonskyn. George 13-21 son en wolke mengsel. Knysna Uniondale so waarskynlik sonskyn dag 15-25. Oudtshoorn 16-27 meestal sonnig en dan raak hy winderig soos wat die dag vorder. Albertina en Stilbaai gedeeltelik sonnig 11-21, Riversdal 10-24 met intervalle van wolke en sonskyn en dan 'n koel, duinserige dag in Plet. Begin op 13, gaan na 17 grade Celsius.

0: noodgeval.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middagsport. Wedstryd dag 2 van die Motsepe Stichting Kampioenskap bring nog 'n bedrywige naweek mee. Môre tree Highbury as gasheer op vir Hope FC by die NME Stadion, terwyl Gomora United vir Venda FC by die Malamulele Stadion verwelkom. Op het college sal daarna probeer herstel van 'n nederlaag wanneer hulle teen Hungry Lions by Olympia Park te staan kom. Saterdag se aksie sluit wedstryde in tussen Upington en Real Native, Leroma Lions en Noordwes, as ook die Universiteit van Pretoria en Midlands Wanderers. Magezi FC sluit die naweek af by die Al Peter Mokaba Stadion teen Bees FC. Die Haie en Bulle pak mekaar môre aand op Kings Park en benodig 'n bonuspunt oorwinning om al half eindronde aspirasies lewend te hou. Anu Pieterse sal op 8 man terugkeer en Tino Mavisere skuif na oopkant flank. Die Bulle hou intussen by hul fokus op langtermyn ontwikkeling en stel 'n jong span op, terwyl Ian van der Merwe en Roan Enslin hul currybeker debuut sal maak. Ondanks die Bulle se winnose veldtog sê afrigter PW Nomlomo sy span sal nie verskoning soek nie en alles gee om 'n laaste wedstryd van die seisoen in Durban te wen. En die Titans veelsidige speler Dewan Jansen sê hy is gereed om homself op die internasionale verhoog te bewys en beklemtoon dat hy nie deur sy identiese tweeling broer Marco oorskadu sal word nie. Terwyl Marco reeds 5 jaar gelede sy Protea buiging gemaak het, het Duaneers nou sy eerste nationale oproep gekry vir die driehoek reeks teen Zimbabwe en Namibië, wat môre in Windhoek begin. Duane sê die broers het baie ooreenkomste en kan soortgelyke rolle vervul, maar elkeen moet sy pad volg en vir die span presteer wanneer die geleentheid hom voordoen.
2: I think from 4 or 5 years ago, 2 years in his Proteas journey, it all changed for me mentally, specifically. And I had to take my own route, if I can say it that way. So mentally, it changed how I play, how I approach training, how I see his games when I watch him. And I've asked a lot of questions after games, pre-games. Obviously, one of our personal goals is to play together for the Proteas. Still, we have to walk our own way in that sense where I have to do a job, he has to do his job. And if it aligns in that way, then we're both going to be happy.
1: En daarmee die einde van jou middag sport.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: En miskien vir jou vandag, dan wil ek vir jou sê, baie geluk van almal by SFM. Ek hoop jou dag was fantasties, ongelooflik lekker. Jy het jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is acteur Aaron Paul, actrice Sarah Chalk, Peter Stormer, Patrick J. Adams, Peter Mensa, daar is die rocksanger Jimmy Pop van Bloodhound Gang, en laatste maar nie die minste nie, Reinier Extraordinaire, hy het Formule 1 gery en allerhande motorsporte wat die man al aangepak het, en ons praat natuurlijk van Mark Webber. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM. You got it!

Tyd vir jou laat na gedagte. Hierdie een uit die pen van Robert Browning wat gesê het, neem die liefde weg en ons planeet is niks meer as 'n graf nie.

0: Goeienaand en welkom, dis mos so donderdag aand moet begin. Gideon met beste pel. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe, tussen 6 en 7, vat ons lekker rustig hier, want tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe. En ons is besig met ons tydkapsule segment, waar ons kyk na allerhande interessante gebeurtenisse so deur die jare, en ons is tans besig met die jaar 2022. So as jy wil weet wat aangegaan het, bly ingeskakel vir dit, verskeie feite oor, verskeie onderwerpe net na 7, maar nou nog bietjie musiek, Spoegwolf en Loerie.
1: SFM, eenvoudig ritmies.
2: Daar is een loerie in die boom en een meisie in die stroom, ja die middag het daar blond gemaakt.

0: Angelica met Taken by the Storm. Nou gepraat van storms, ons allemaal weet, dinge gebeur. En baie keer gebeur het dat transmissie, syne en al die goed jou bykie in die steek laat. Maar het jy geweet, jy kan na SFM op die internet luister. Ja, jy kan ons stream. Gaan kyk op ons webtuiste, sfmstreek.com. Druk op die luister nou skakel en tada, daar is ons in jou huis lewendig van die internet af.
1: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Lea met Ek Like Jou en Glorious deur Andreas Johnson. Voor dit onthou van 7 uur verskuif uit hoor verskeie onderwerpe. Ons gaan aan met die jaar 2022 en ons kop af met die 4de April vanavond. So as jy wil weet wat op die 4de April gebeur het, bly ingeskakel.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: En dis tyd vir verskeie feite oor verskeie onderwerpe. Ons gaan aan vanavond met die jaar 2022 en op die 4de April het Elon Musk 9.2% aandeel in Twitter gekoop. Nou dit klink nie na baie nie, maar die bedrag wat hy betaal het was $2.9 billion.
1: SFM, betoverende klanke.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: Warm in Kaapstad. Dis kouer in Bloemfontein. So neem ek aan van. Is terug by jou male se huis. Onthou jy raai aande. 12 keer saam besluit. Tot hier en nie langer. Let ek die laaste woord gekry.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

So ek skryf nou die gedig En ek weet het is maar eenvoudig Maar ek hoop er is genoeg vir nou Dit en my liefde vir jou

in die grond, die oorsprong van my herkomst en waar vandaan ek kom, en waarvan of ons ook uiteindelik sal vertrek. Is jy besig om te lewe of is jy besig om te sterf?

Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.

Adams lê warm en wegkruip plek waar hy moet melk. Solang jy my net lief het, los jy vlechte na haar. Los jy vleister op my kussing, los jy vind drop jy grond. Jy word alleen wakker en ek